گشتی گرمی بردی شاخ و داخی زور ناراحت و زحمتا بلام لگل او دا اگر امن و آرامی و آسایش حل گیره او کاتا اگر مجال شبه لجیت رو تجارت بکره و خواردن و خواردن و پیوستکانی جیان بید بو اوه اوش نامینه و او درگای آسایش او ناخوشی و فوضا و پاشا گردانی اوش ناهیله لا دعای کی تری قرآن دا بزانین قرآن چی پیش چی خستوا بزانین قرآن اکاتگ افرمی ل آیتی هشتا و هشتی سوره یونس دا کاتگ لسرزاری حضرتی موسا ایوه دعا بکا لفرعون دارو دستکی که افرمی ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم أما أم آيتاب زان بو زينة كوتوتا بيش مالها بيش سامانها لوانيا زينتي مال تو مالت زور به، اشیات زور به، پارت زور به لبانقه کنده، خشتت زور به لدره و خانوت هبه، ارزت هبه، زراعتت هبه، تجارتت هبه، امانه دیارنین لپیش چاوان، اوی دیاره او جلو برگه، او زیرو زینته بخوت یواکی، او ماله که ای رازینیت، او فرشو اساسه که لخانوکتا هی، او سیاره که بدست وی، خلق، امانه ابینه چاوی بمانه اکوه بوی امانه ابنمایی فتنه ابنمایی برچاوی خلق و فرعونیش کاته که مالی بو ده صلاتی بو زینتکی اوی لبرچاوان بو لقصرو لکوشکو لس اوانی لبردسی هابون لزیرو لجلو برگو لخدمو حشم امانه مایی او بون خلق چاوی لمانه بو هناخو خلق نه زانی لبانقه کانا لناو قاسه کانا فرعون چنده زیر روزی بی حل گرتوا بوی زینت کوتو تا پیش اموالوا و زینت ابیت مایی فتنه بوی لجگه اشتری قرآن لآیت حفته و نوی سوره قصص دا قرآن فرمیه لسر باسی فرعون و قارون فخرج على قومه فی زینته كات قارون او كس دولمن ده قال لنا وقات درو بنا وقومك كخوي بيشان ده خوي عرزكر پوزي لده ده بزينته كي پوزي لده ده خوي كش خياتي ده كرد الينا خلق بما خلطان نقبو اموال زوري هيتي كس البته زي روزي بي خوي بيشاني خلق نده او نالي من او اندم هي بلقو بلام جلو برجي سياري كشخي مالي اگر او سيار زمان سياره نبو به اسبو او شتاني كهاتو چوين پي کردو او عربان او خدم و حشمي لبردسيان ابون او جلو برگو زي روزي بي بخوينيان اكردو خوينيان پي رازان دو توا او خواردن و خواردنوانی بکاریان هنه او خواردو یعنی امانن لپش چاوی خلقو خلق بمانه فریوی خواردو او ترس یعنی چاویان تیب ریو بوی او تو یعنی هنده کن قال الذین یوریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارونو انه لذو حظ عظیم هر بو زینتی پش چاویان کود ها اوتیان اوانی دنیاویس بون اوتیان آهی خوزگه اوش با ایم ادرا که با قارون درا و برا استی قارون خوان بختی کو شانسی کی گوره لم دنیای دا امش سر و نهینی که قرآن زینتی لپیش مالا و دانه ها برزان بابتا کمان دریج پیدا دین لحلقی دا هاتو دا تا حلقی دا هاتو همو لایکتان بو خواهد اسپیرم کس پردی زای ناکا والسلام علیکم و رحمته و برکاته.

परवरदिगारा ای اوزاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین بو یگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نور سپاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای اوزاتی جوانی کان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاته و پروردگار لپیز بون با گناه به من پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست پی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا
هاو کاری لی قوماوان من بکو به هنگ دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریشی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من

0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

0: بنایی خوای بخشنده مهربان سلطان دبی بسرانی برز و خوشویست لرادوی محراب و جوستی ختم قرآنی پیروز دبین بنایی ما مصلای قرآن خوین سعد بالغامده جزئی 23 که بایتی 28 سورتی یاسین دست بدکد بایتی 31 سورتی الزهر کتایی پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

هوايه سپاس بوتو سپاس بوتو هندي نعمتك كانت كبهت بخشيوين يا رب لمن خوش ببا قلمي عفوت بسر قناها كان ما نبينا بردوام هداية كان مدبو سر رقاي الراس هوايه لقناهي خمانو سر جم مسلمانان خوش ببا لگناهی دایکو باوکو کسو کارمان خوش ببا پروردگار خوایه جیانک من پی ببخشی پری بیل عافیتو ایمان و مردنک من پی ببخشی مردنی صالحانو پیوچاکان بی برو سوری ببنینو تو من لرازی بی خوایه عاقبتي خمانو مالو منالو خيزان من بخير بگيري خوايا دواي خيري ام روجو روجاني دهاتو ديدكين دواي خيري ام رو اويل دواي ام رو دي وپنات بي اگرين لشار ام رو اويل دواي ام رو دي خوايا پروردگار پنات پی اگرین لهر فیتنیک لمرو لروجانی دهات و داده پنات پی اگرین لوی کارکان من بوتو نبی لوی تنها رضا من دی خلکی لبرچاو بگرین پنات پی اگرین کطاعتو بندایتیو و پرسیکان من برو پامایی بی خوایا دلا كان من خاوين كيتوا لنفاق و دوروي چاو كان من خاوين كيتوا لخيانت پروردگار كردوا كان من خاوين كيتوا للرياو ريابازي زمان من خاوين كيتوا لدرو كردنو بختان كردنو غيبت كردن پروردگار خوايا لگونهی وردو کان من خوش ببا شفای مرحمت بون خوشان من بنیره لأمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایا لگونهی سرجم مسلمانان خوش با لزین دو مردو من لحاضرو ونبو من لگورو بچوک من لنیرو میمن لیمان خوش ببا خوايا خمي هر مسلماني بروينوا كلم سرزويدا جيرو دو غمبارا پروردگار دروي خير لهر مسلماني بكروا لم سرزويدا كوالا جير تنگو چالمدا دجي مصيبت بارو درددارو خفت بارا خوايا جان لگناهي خومانو دايكو باوكو خیزانو کسو کار من خوش ببا خوای گورو پروردگار نصرتی خود بنیری بو هر مسلمانه بو هر ملتی که مسلمان کلم سرزویه دا جردسته و گیرو دیا جردستی ظالمان و استمکاران دا خوایا دینداری و اسلامتی و اخلاقی جوان زیادر پرپی بسینی لولات من دا هر دم ولات من آودان بی با اخلاقی جوان با دینداری راست و دروست و روان خوایا هر دم ولات من پری بله منیو آرامیو آسایشو رحمتی خود یا رب پروردگار من پنات پیگرین لهر غضبیک کواب و ملتانی استمکارو گنه باری دنیری پنات پیگرین برحمتت لخشم و قین و غضبی خود خوایا هندی فراوانی رحمتت درود و صلاوات بنیره و سریانی پیغمبر پروردگار لپارینو لشفاعتی او پیغمبر من لروجی دوائی ده بیبش من نکی
خوايا من جرى لأمتي راسخيني أو بيغمبرة صلى الله عليه وسلم فالوردقار للروجي دوايدا لو كسان نبين كوا تبرايا لذكري لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوايا فلو مقامي وسيلة وفضيلة ببخشة بيغمبركة صلى الله عليه وسلم كخود برينت بيداوة فروردقار خوايا شايدي ددين كأو بيغمبرمان براستي بوتوجياو فيامكي تويقيان دو أمتو شوين كوتواني خوي بدين داريو بيرو باوري راستقين قوش كرد وبو پاري تواناو تيكوشان لپيناو بلاو کردنو سرخصني دينكي تودا تيكوشا لسا خوايا لروجي دوايدا هاواليتي او پیغمبرمان بنسيب بفرمو پروردگار هاونشيني او پیغمبرمان لسر آوي حوزي كوسر پی بفرمو خوايا فنات بيغرين لآغري دوزخ لهر چالي لچالكاني دوزخ فنات بيغرين خوايا داواي بهشت بينا كدلي دكين او بهشتي كواداد ناوا بو بند صالحكاني خود امش بغيري لو بند صالحانت وبرو سوريو بسر برزيو خوشنو دي من خيتنا وبهشت برينا كتوا پروردگار هندي فراواني رحمتي خود درود وصلوات وسرياني پیغمبرمان بنمالي بريزيو شوين كوتواني خوايا هر دم بردوام هدايت من بدي هدايتي خود من لنگري توا تالسايي هدايتو رينوينيو رفشاندريو رحمتو سوزو مهرباني لطفي تودا دينداري راستقين من برپابكين رفتارو خوروشت من جوان كين پروردگار يا شافي شفاو سارجي دردان بنيري بون خوشانو بيماران شفاي پر لمهر و رحمتي خود بنيري بون خوشاني كوات تامزروي لطف و رحمتي تون چونكا هيت شفايا چاورنا كري إلا لتو ونبي تنها تو شافي يا شافي يا ربي يا الله شفاي خود بون خوشان من لأمتي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم بنيرا خوايا مشكلو نال باريو دردي سريو جيرودي لسر هر مسلماني هلقرا لأمتي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم كبهر جوريق لكوس بكاني جيان مبتلاو جيروديو دتلتوا لسا خوايا بلطفو مهري خود دروي خيري ليبكوو رينويني بفرمو تالو كوس بو تنگو چلمانا رزگاري ببه پروردگار داواي روزي حلال دليدكين هند روزي حلال من پی بفرمو آتاج بحرام نبين خوايا خوشویستیو اوینو هوگریو هاودمیو دلسوزیو یگریزی لنوان خومانو باقی مسلمانانی ترمانده زیاد کی خوايا بناو پیروز و صفت نوازکانت لد پاری نوا لم دنیای دا رومان برو چاک بنیو
لدوار روجش دا رومان برو چاک بنیو لآگری دوزخ من پریزه پروردگار بتاوانو سرپیچی و عصیانو نالباری لسنور درچوار من لگلانه فرموی خوایا اوانستم کارنو تو ناناسنو و لسنور درچون لناو برا بوانه کواستم کارنو لسنور درچون ایمه باوردارانیش لنیوانده دا بپارزو اوانی دی به یکتری لناو برا پروردگار حق و راستی من بچاکی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی به آسانی شون کوتهی او حق و راستی بین و نا حقی و نا راستی و نا درستیش من پی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی کوا لی هل بینو لی دور کوینوا خوایا دجمنکانی خوتو دجمنکانی ایمو دجمنکانی سرجب باورداران دجمنی اسلام پشت بشکینو لناو برا پروردگار هدایت من بدی بو هر کاری کوا لای تو پسندو تو پسندی دکی پنات پی اگرین لهر کارو کردویا کوا لای تو ناشایستیو ناپسنده و پنات پی اگرین لهر خو نریتو روشتی کی ناشرین دسا خوای ای خوای گورو مهربان ای خوای روزی در ای خوای بالا دست ای خوای بی هاولو بی شریکی ای خوایک تنها خوایتی شایستی تویو هر بو خود خدایو هیچ خوایکی تر لگل تو دانیه سپاسد دکین لسر او نعمتانت پید بخشیوین سپاس بو تو پروردگار به هندی فراوانی رحمتت به هندی فراوانی نعمتکانت شکرانه بجیری و سپاس گزاری تو دکین و هنده درود و صلاوات دنیری نصر یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هنده درود و صلاوات و رحمت و برکاتی خود بنیره با سر یعنی پاکی پیغمبر و نوری چاو من بنیره با سر یعنی پاکی پیغمبری پیشواو رابری هر دو دنیا من بنیره بو سرگیانی پاکی پیغمبری شفاعت کار من بنیره بو سرگیانی پاکی او پیغمبری کوا خود دفرموی لخوتان بو خوتان لپیشتره لهر چاکیه لهر دلسوزیه لوی کوا پیت خوش بی با دستی بینی لخوشنودی دنیا و دوار رجده خوایا قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر و پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانی و بدل پاکی و گویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو
لوی کوا داواد لیکردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لیکردون لی دردکونوا خواهیگان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردون بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار من دالی هر یک لا خیزانی مسلمانان صالح بفرمو منالی هر یک من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم صالح بکو هدایتی بده برو چاکو دهاتوی بخیر بیاریو بی که تمایی چاورونی با خدای کن و دنیاو توی شوی برزو گورو نبراویان لروجی دوائی دا خوایا داوای دلکت لدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کت لدکین کوا بذکرو یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو و فتنکانی جیان لرم لامان ندا خوایا گروتینه کی ایمانی و ها دا مزرو ببخشی بدلی خوشک مسلمان کان منو بتوانن باو گروتینی ایمانو برنگاری همو توج ملادین یکان بکنو زال بن بسر همون نفسو آرزو یک داو خوی شیطانی و ها پرستی لاین بزرو بفرموی دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبرچاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دزل گناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

0: خواهی جن ای کریمک که بخشری بخششی تو ای حکیمک که پوشنده خطاید ای صمدک که لدرکوت گیشتنی ایم جاید ای احدک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادرک که خواهی کردن شایسته تویو ای خالقک که دلیلو رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا که بو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگه بجه نمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردین و دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامه و بی بیر کردن و کرد منو انجام من ده لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایما ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو در باز من بکر لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت پی نبخشی و پی ببخشو اوی که پید بخشی و لی مزینو خواهی جن هموان اشنا بکا بخوتو لفیل و طلقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکا خواهی جن باور من بکا ملترین پلی باور بگینا نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینا کردار من بگور را بباشترین کردارکن خواهی جن و من لبکا که وصف و سنای تو بکین لهم حالتو هلو مرجکن دا خواهی جن عقیدهو بیرو باور من لدست عقدهو گریچوی رکن ببارزا خواهی جن زبان من به هدایت گویاو پاراو بکو تقوه و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رینمایی من بکا بو پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدر خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خوپرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن با پیامو رسمانی به هیزی قرآنو لکارو بار شبه دارو گماناو یکنده دمن پناهندهی آیتکانی امپراوو لسایو سیبری بالی رحمتی او قرآن دا سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لحیل شتیکی دی کناکن خواهی جن ایم دفتر و دیوانی خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بروشگار سپی کردو ای خالقو بدی هنری رشو سپی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خو تاو خواهی جن هر کس یک تو کمک و یرمتی بدهید هیچ سرشار کار یک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نبید هر کس یک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگر یک توانای کم کردنوی بخششی توی نبید با او هر کس یک تو هدایتی بدهید تو رینومایی بکید گمراه کردنی گمراه کاران لرگلی نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخارو ریگه گیشتن بوشت من با آسان بکر که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوی باوری که همیشه یو بی نیازی لهمو خلکو زانسته که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکین
1: أدعوك بنفس تبتهل أدعوك بدمع ينهمل أدعوك وفي قلبي وجل وإليك لكم تحل النجوى يا رب يا رب أجرنا به

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام ايو كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دانين.

0: بار
1: پاشان دچمیتو دجاریش لچمین ودا دیلیت انجار راز دبیتو لچمینو دجار ام نزایا دلیتو پاشان کرنوش دبیتو دجار دیلیتو پاشان سر برز دکیتو لکرنوشو دجار دیلیتو پاشان کرنوشی دوام دبیتو دجار دیلیتو پاشان سر لکرنوش برز دکیتو پیش هستان و بور کاتی دوام دزار دیلیتو بهمان شوا رکات کانی تریش هر آوها انجام دادرت واتن لهر رکاتک دا حفتا و پین جار او ذکر دوباره دکریتو اگر توانید روشی جارک انجام بدا اگر نا هفته جارک اگر نتوانی مانجی جارک اگر نا سالی جارک اگر تواند نبو لتمند دا جارک انجام بدا ام نجد تایبد نیا بمانجی پیروزی رمضانو شوی قدروا و اصل وایا بطنها انجام بدرید نک بجماق
2: نزاو پارانوکانی شکرانبجیری

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

دوشی زور خوشویست لی خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکانی ایمان بو بنیادنانی بیرو باورکی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکریت برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیرو باوری مسلمان

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسخين.

که نوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمندالی امن پیم نای مکتب خانکی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی توی کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم کلطفی تو نبی آخر امن چبکم لدنیا دا ببی تو شورزاریکم بتو ولا لزاریکم.

تو نبی ملجئی من بی ابدا نیم ملاف. لو درا بیتو درم کئی بخدا نیم ملاف.

تو نبی ملجئی من بی ابداً نیم ملاف لو درا بیتو درم کی بخدا نیم ملاف قاپیو بابی کسی کی کنشانم ده بچم غیری قاپی کرمو بابی عطا نیم ملاف تمی غم عالمی دا گرتوا بی مأوابوم بردری میکدیو بس لولا نیم ملا بم همو تیروا دل سینه میدی او شیر لرزی هاتی و تی ام بیشن ما نیم ملا بختا زاهد که بهشتی بوت مأوا من غیر بیت الحزن درد و جفا نیم ملال شکر حق بر دری هر فقر اقامت گاهم بر درو باری نه سلطان و نشان نیم ملال بلکه لو ریه و من پیبم عمرانی بقا محویا غیری خراباتی فنا نیم ملا بلکه لو ریه و من پیبم عمرانی بقا محویا غیری خراباتی فنا

0: يتقون
1: جماعتي كيان كهر ما منابن علين لروجي قيامتا بائم عذر ما نبيه اوان لإمش كاد نكن بلين بانجيا نكرن بولاي ديني خوا او يك دوهم جار بالا روجي قيامتا إما بانج أكين كير لآخري عمري خما يكيك جواب ناداتوا علي لدوايا كبالا هات أو ملائكانة تنها ليستي أوانيان بيبو كبانجواز أكنو كوتاين هاتوا لبانجواز كوتان هاتون أواني تري بيدان بون تناني جو روجو كخوانا كان لقال أواني ك لدين لا ينداوا خواي غورا حر كانو كويك لنابع نبات چونك أو كاسيج بيدان أبيا لظلم شيطاني أخرسا شيطاني كرولالا أي أو آيتبوشي تماشاناك أقر أو لدين حاليا كأفرمي
2: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
1: خطان بپارزن لفتنو خطرات كيت كاتيها تناتوشي ظالمكان تانايت توشي بيدنگ كانشتانيت بيدنگ بوكان لظلم دومجار آیا تو نیوز روز خودکی حقانی پیغمبر که تو وای کرد؟ اتو قرار نیشون که تو پیغمبرید؟ علیه السلام شون که تو یعنی چی؟ یعنی آبی همیشه اول پیش تو دیار بیه لیجانب و بیتو تا کیو آرواتو باشون نبرید؟ لهر کیا وستای ات تو باشون آوانید؟ تو لوجابوی تتو؟ کوتها اول دین لادانا بلام دینی که انتخاب که خوی میلیتی حرکو دینی یهودی و نصارا پیغمبرکان یان نعلت یان لیه کردون چون که بشون یان نروشتن دی خوشم بشون کوتو یان زانو او نجو روژه که موسی علیه السلام هنویتی بو یهودی کان تاجر بردوامه بلام چون که لحموش تی کاشون کوتوینین دی کواتب با درچون لدینی موسی حسیب کرین و عیسی وکان جعینشد هر آوا محمد یکان جعینشد
3: او سجن افو کاتمان نما داولی بردقی نگر بخری خوای گور تمن ما ایم القی اینده هلم پرسیار و دس بی یکین چکم استکم پرسیار زیاتر حلگری دس خوش می مو سجن ولای جوگر بر زکان بم شویات نه کوتای ام القیش دا وکرین خوای گور بی کاتمای خیر و خوش بو ایم شو جنب شان بو جنب مو وسش تا برنامه دیداری کی ته مولای خوای گور دس پی فاتن.

0: محراب. رادیو محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل ام محراب ام سنگرا لگل منبر فرقینی.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان به پیوی هلقلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد.

Müslüman, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Herkese em duruşmanı hua begavri rab gire berrasti takvay hua ledil yahaya. Duruşmakani hua zorun. Utman duruşmakani hua amrakaneti. Duruşmakani hua nehyakaneti. دروش مکانی خوای گورا عبادت کانی دروش مکانی خوای رب العالمین اوی کوا اکریل لبانگدان و لعبادت و لچاک و لآودانی مزگود اما هموی دروش می خوای بویا دروش مکان جور یک معنی عامه وکو قرآن وکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکو سنت وکو اصحاب وهندي دروش معناه بقوله وتريا وكو شاتدان وكو باندان وكو قران خوندن وهندي شعار دروش معناه بعمليه كريه وكو نوج وروا روجو قرتن وروا زكادان وروا حج مال اخوا وهندي شعائر مان هي دروش مخواي رب العالمين دروش ميكي تركيه ابي تركي بكي کاتی که تو ترک کرد یعنی تو شعاری خواهی گوره بر راگر تو اوی اوی کوا انسان دور که تو لکفر و دور روی و فاسقی و خراپکاری

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: وزای خوایلی بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اوی لکاتک جیل بانگ دبید بلید شایتی ددم که خواتاکو تنیایو شریکی نیو محمدیش بندو روانکراوی خوایا رازیم خوا پروردگارم بیتو محمدیش پیغمبرو اسلامیش آینم بیت او خوای گور لگونه کانی خوش دبید
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگاتن نبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی 23 که با آیتی 38 لسوره یاسین دست پیدکات و با آیتی 31 لسوره الزمر کوتا

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: محمد
1: برنامه کی پیان جنگاوی و سارش بون لگونه هرگیز پیشتر لدوخی کیوا بوی که تک گناه اگه انجام ماوا پلام نزانی چون او دوخه تیه پرنی نزانی چون بردوامی لجیان نزانی چیب کی کواتا میش برنامه کی پیش خوناغیا با تیه پرانی او گناه هنگاوی یکم شماره یک هرگیز گناه که ببچوک نزانی هرگیز سری گناه که او نکی تو بخو بلای اما زور بچوکا که او نگوره هر گوشی میرید جماره دو رگا نی گناه که بردوامی راست خود دزلو گناه الگره کتی کتوی رگا نی که گناه بو باورو گناهی گورتر هرگیز رگا نی یک گناه واولیب که گناهی زیاتر و زیاتر انجام بی هنگاوی جماره سه پشیمان بونه ویکی ایجابیانه بله شتیکی زور چاکا که حس به پشیمانی بکی شتیکی زور زور چاگه که پشیمانه بی تو بلام ایم علی پشیمانی که ایجابیانه چون که پشیمانی ایجابیانه لو جور پشیمانیه که او با برو توبه کردن و برو لی خوش بون بوی اما زور گرنگه و اما بشکل منگاو هر کاتی که حس به پشیمانی کردو اتوی داوی لی خوش بون که لخوای گرو مهربان و داوی لخوا که کلیو خوش بیو اگر ری تو یکی لو رگانی که بتوانی اما بکی او یک دور رکاد نیوش انجام بی بس برو دز نیوش بشو خود پاکروا دور رکاد نیوشی جوام که و داوی لخوای گرو که کلیو خوش بی بو او گناها جماره چوار سپاس گزار بم و از هم لوانه لخو پرسی با چی سپاس گزار بم لکه ده که هرسا گناه که مجاما سپاس گزار بم که خواه گورو مهربان در فتی کی پی ای که دوال خوش بون که لگناه خواه گورو مهربان ایتوانی که کتای بجیانه بینه پیش جوی هیچ در فتی که بی با تو بکرن لگناه کنه پیش جوی هیچ در فتی که بی با دوال کردنی لخوش بون که مشتی که شایانی سپاس گزاری که بتوانی دوال خوش بون که لگناه کنه کتای اکی پینجم و دوامین و گرنگ ترین هنگاوی جوه که هرگیز به امید نبی لبزیو لی خوشبونی فراوانی خوای گوره گرنگ نیه که پیشتر هر چند گناه انجام ما به هرگیز بخون نلی که خوای گوره لی خوش نوه هرگیز بخون نلی تازه شارم چیه خو من هر اگر ریمو سر گناه هرگیز بی امید نبی لبزیو لی خوشبونی فراوانی خوای گوره تا دیداری کتر انشاءالله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوش رویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بر.

بسرانی بارایس خوشویستان پختیک لمیجوی گوندی کانی آسکان تان پیش کش دکین. گوندی کانی آسکان گوندی که بناری شار زورو لاری پیگاتی جوگرافیه و دکویت بشی باکوری روشالاتی قضای سی صادق بدوری 5 کیلومتر. لبشی باکوری و گوندی گچینه و لباشوری و گوندی قاینجه و لخورحالاتی و چناره و لا روش آوای و دشتی شار زورو لا باکوری خور آوای و گندی نوی سرطای آودان کرد نوی گندی کانی آسکان دگره تو با سال 1935 کاتیک حاجی توفیق باگ داوای کردوا لدانشتوانی گندی زیارون بگوازنو با گندی کانی آسکان هنده که انهاتو نتا گندکو تیدا نشتجیبون لوانا خلیف صالح فرجی سیکا گل محمد، حمد رشید شریف، ناصر او بارش خاته، او الكریمی صوفی. دواتر هنده که جلگوندی گچین او هاتون وگ حاجی کاکا ویز، رحیم، حاجی احمد خلیفه، درویش عبدالله، حمد بیخان، درویش فتح، عبدالله احمد، حمد مین، حمد مختار. دانشوانی گونده که لعشیرتی بگو بوزانی و بلباس و هورامی و قویلی بون، ناوی گوندی کانی آسکان دا گره تاو با اوسر چاو کانی کپیان و تو کانی آسکان دانشوانی گونده که سال دوی سال زیادی کردو و لسال 1975 دا 75 مالی تیدا نشتجه بو جیان و گزرانیان لسر آجالداری و جوتیاری بو سر رای گنمو جو گونده که بطوتن بناو بانگ بو لسال 1955 دا بو یکم جار مزگود لگوندی کانی آسکان دا بنیاد نراو و اما مستا بارزان خزمتیان تیدا کردو ما مستا ملا شیخ صالح ملا عبدالله ملا سلیمان ملا حمد کریمی کولیتان ملا مصطفی و ملا محمدی کانی آسکان لگل اوش دا حجره تیدا بو ملا عبدالله و ملا محمدی کانی آسکان وانین تیدا و توتا و لگل فقه و سختکان دا بو یکمین جار للاین محموبه لسال 1907 اوتومبیل هنراوه تا گوندی کانی آسکان و احمد مختار بو یکم جار رادوی هنراوه تا گوندکه گوندی کانی آسکان لسال 1979 دا رایو ازراوه بو کوملگی زور ملی شان دریو لدوای راپرین سال 1991 جاره که تر آودان کراوه تا و چند پروژه که خزمت گزاریان بو دابین کراوه ایوای آودانی و خوش گزارانی همیشه با تواوی گوندی کانی آسکان دخوازی

لروزی و مال و مندال و جوانی لبهره و توانام بنزا خوانی لماوی کار و لتندرستیم لهوش و بیر و کایی سربستیم.

لبهرداری لپیگی هیزم لآشنا و دوستی چاک و برزم لتینی باور بد صلاتت لسرجم نعمت دیاری و خلاتت.

سپاس لنازی نعمتی ایمان لیکتا ناسی لکایی جین من لخوا پرستی لرگی اسلام لدرباز بون من لچینی نفا.

بسرانی برایس خوشویستان زنایان آینی چرای دیوخانی بانگوازی آینی پیروزی اسلام بون لناو کوملگی کردواری دا لهمو قناعکانی جیان دا رولی برچاو کاری گریان هبوا لیاد خسنوی دیدی مسلمانانو پیگیاندنی نوکانی دا هاتو دا لمبرگه دا بنیگای خوشویستی مامستایانی آینی و خزمت گزارانی محراب دا چین بناری سورین و لخزمت مامستا عثمان فرج دا درگای گفتوگو والا دکید مامستا عثمان فرج لپاش اوی لسرتای تمنی و دا چیت برخویندنی حجرو چند سالک بردوام دا بید لپاشان دا واز دهینیتو خویندنی قناغی سرتای قطاب خانو هر وها ناوندی تواو دکاتو لسال 1985 و 1986 دا لگل بنده آماده این خوشوانی تواو دکاتو بو ماوی سالک لشاری در بندی خان داده مزرید لسرکارو لدوار را پرین با تا مزروی خویندنی آینی جاره که تر لکوملگی نصر دزدکاتو بخویندنی آینی لخزمتی ماموستا ملا عبدالقادر داو لسال 1994 دا لگل کوملگ لحوالانی دا لخزمت مامستا سی نجم دینی حالب جدا بروانامی زانستی ورگرتو و لامزگوتی غزالی و مزگوتی گوری سی صادق خزمتی کدو پاشان لامزگوتی گوندی کانی آسکانو آوائی حاج قادر دواتر دیتا و بو مزگوتی عمری کری خطاب لشاری سی صادقو تا استا لاو تاربیجی بردوام لو باری و امدیدارتان پیشکاش دکین.

0: سرطان کاتتان باش
1: همو کاتو باش کاک طالب جان خواج زاواتو بخیر بیست چاوان خواه گوره محفوظت که بو پارزه و همیشه تندرست و لشساق بی انشاءالله
0: سرطا حز اگین خوتان بناسینن با بیسرانی برنامه هواری محلات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من ليرة وسرتا دسخوشي زور مهي بو جنابت ويكبر لكارمنداني راديو محراب دعاء كين لخواء فروردقار دفارين وخواء قورهم ولا يكتام وفقات هميشا محرابي بيغنبري خوشويستو فيام داراني أو كاروانا لش ساغو تندروز بن إن شاء الله منهم عثمان فرج قادر لسال يزان وصو شستو سي لباني منوك لدايق بوم بلام بس كراكم شستو هشتا بس لدايق بوي شستو سي لباني منوك لدايق بوم
0: يعني بنا معلقتان لقوندي باني منوك
1: بنا معلقة من سيدا شيخ و لباني منوك
0: كيوهاتون تباني منوك
1: بالي أصل باوكم خلقي درسيان بو لكاتي نهامتي ونارحتي كاني سالي بانشا لدرسيان وهاتوتا جومرسي مال شيخ حامي جومرسي خويو خشكيك وبرايك شيخ حاميش أروك وخزم وشيخ آياتيك وكروكشي خوي بروردي كردون وشني باوكم هناوة با لقال خلف الشام حمي باني بنوك دا شن بجني كردو بكتكا كا بورم بو بو خالو يكم شي عبدولي نابو شي عبدولي خلف الشام حمو اتري اكسر دوائي وكا لباني بنوك زواجي كرو لجو مرسيو هاتو تباني بنوك قصوش دا هاتينا كانيس كان
0: حزاق نيسا غبزاني سرطاي خويندني ورايستان لكو ودا سيبيك
1: بالي اما هاتينا بس كان يسكن طبعا وقتي اويت تو زدرن خلق اخر اخوند لا كان يسكن لا منصب لا محمو كان يسكن كمشهوره لكي ديندار واهل التصوف وانا ابو لا اخر كي قران خوند و تا اول لي ابو صالي تقريبا شصتو هاشتو شصتو نو انا ترى ابو سردمي بيشمرغه ابو يك صال خوند ما نكر لي لای حفته و چوار و آنها هات پیشوا حکومت دلین او سالی هم سال نکرد یک دو سال لیوه خوند من تا سالی حفته و شش هر بردوان بو یعنی وازمین او خوند تو آنا چون گو فقیتی
0: یعنی نه چویت تختاب خانه؟
1: هلا ولو ارپولی یک و دو آنم خوند لیوه تر وازم دهینا عادت اگنج و وزعی شر و حفته و چوارها و بسره و خلق را کردن و تایاره و آنه ماوی گوازم لیه نه دوی و لحفته و ششه لیوی قرآن مکنده بو دست میکرد بریارم ده بو فقیتی لسال حفته و شش لگل که گوالی حاج حمسور هرکانی اسکانی بو که حسن درش حمامین پیاوی که برزی سرشد هر دوکان هر ماون فاتی نفقیتی یکم جار بیر مثلا مولی پنجاحو گیره لبهار ابو یمشه گلوان هاتی نسی صادق لای جنایم آنسا ملحسین برده بلی خو عفیقه تمنی اشال خوابی خاته و هشته وفاتی کردوا لخزمت یو ابوین دست من کر بخویندن دیار قرآن خوینده بو ایتر سرطای فقیتیش معلومی جنابته و بعض اکتبی سرطای دست بیگه او که احمدی و عوامیل جرجانی و تسریفی زنجانی و الو حالتو ورده ورده الفوبی فقیتی دست من پیه کرد لگل که حسنه بیگوین
0: تا کیو بیشتن لفقیتی؟
1: طبعا ایما فقیه لیک شوان نعمه و مرحله یکم لگل سي صادق آخريك بين خصمتي ما وسا مدهي پينج مانگ شش مانگ ليره بين دوائي هو عادت اجوزي توانا بير مجلسان بو شوين پينجوين لاي ما وسا سيد احمد رحمت بيام ما وشنا كي وفاتي كر خوشي پار بو وفاتي كر بيوي كي برئيس براي ما وسا شعطا بو كات خويه لكانيس كابو ساعتا ما وسا سيبو بكر براي بو وشار ملاب بو وقاتل لنا وقردان ولا مشعر سورة بو مامسا سيحمو لمزغوتي باشابو لبينجون وقاتا بينجون بلين شوينيكي ساردو بفريزورو ایتر جستن و کویستن نبود، یعنی سیخچاو ریکامو به چه خلق هات شوی کردوانه. لحظه بعدی ما مسا من چوما پیانچون. کشوری نویه، او کو خزم و شیخ و خزم بین زور احترامی آن گرفت و کو منالی خویان. حتی هم شورت و پیوستی ما و عادت جاروهای فقیش کام ما مسا لحظه بعدی او. اوش پیان شجمانگی لپینجوین ماینو او که اتبیر مماسا حمی یوسف در گل تمنی دریشکا گنج بو تعین یعنی لمزگوتی بان الله بو مماسا حیبت الله والی خوش بی وفاتی کردو خطیبی مزگوتی گوری او بو که اتا مماسا سید احمدیش لمزگوتی پاشا بو جال گل او ایما پوری که دای کم لیو بو نرحاجی نصر لایتر بو من بو بو یعنی هم سرچاوه یکی پال پشتو و هاو کاری و یارمتی و مان نوال مالیان و لمزگوت ماوی تقریبا و ازانم شش مانگیک حو مانگیک پینجوانش ماهی نوا ایتر لیوه چون یعنی عوامیل و چون نوانه چون پا یعنی ورده ورده چون اون موزج و فتح القریب و اوه مرحله که زیادی کرد
0: بالا
1: لنو تو دو لرگی کاملا برای دوست و خوشبیستو تن یه عملیات یک تن هیو تون من لو مرحله ایش لسردمی حکومت افیراریش بو مزگوت ما بو لحصار چرا بو خطوش مداج ملایتش نیم کرد و کاله اداری مزگوت ما کرد درس و دور و اشتانه بر دوام بین تا سالی نو تو دو بیتجایم آسا صلاح و کاملا خالقی برزی برای خوشبیست کاملاً مامسان اختیار کردند یا هر ملابون چاره‌ای بود ناتشنو بخوانند با اجازه ملایتی ورگرند. اگر چون خدمتی مامسان ملاقات لنصر کاملاً فقیه بود مامسان حمل پنجون و مامسان ملاقاتی و مامسان لاب رسول و من لخدمتی آمون که حضرت آن و ملا عثمان و تقریباً سی عنصر کسب بودن لبه سی چاره کلاری و دهانه دو سه سال بر دوام بود تا سالی نو دوچوار اسلامانی جازی ملاتی تون مانسا ملاقار پیتاو کروین خواهی گوره تمانی دلشکا بلا همون کوریز و احترامی جنابی مانسا سید نجم الدین برحمد بید مانسا فقیقانی هم کوک کرده و اجازه که پیداین بلا همه لای مانسا ملاقار خرندو من لحلاب جای دوی و چوه حلاب جای تازوانه اتلا سالی نو دوچوارو دستم کرده و کاری ملاتی
0: نه را توزه و سیمزانی پروسی ها سرگیری کردو
1: یا زور جوانه والا من لو مرحله دا طبعا با های فیراری و بره نبونی و بیکاری و اوانا توزه دعا که اتم لپروسی ها سرگیری یعنی اگر وکو حقی خویبی لحشتا و سی وشتا و چواروش یعنی وقتی او ها سرگیری بلا یا سرگیری سالی نوات زن سال نوات اصل یه نکته دو قیزان
0: چم ناتانه
1: شخص صالحی بالیکاره نویش نوره و چهار من آلمان بوده
0: ما اصلا یه حذف امتحانی بدل بخوندنی آینه برو آنامی زن سیتری ورگ تو
1: زود شونه اما من طبعا اوی اعدادی تمریض شهاده کم هبو ام علوم شرعیش که من معهدی کی اهلیم اویاره لما عهد علی ل بغاور گیراین بام شهادی حجری یاره که معهدی که اهلی بو لمرحله سی لجامعه اسلامی لبشی اصولی فقه یعنی لیور گیرن لفقه عفو دوائش منکه گورا مرحله سی و چوار من تاو کر یکو دو وکو امتحانی که کمیان کردیم جامعه اسلامی تاو کر لبغداد دوائی روخاندنی رجیمی بعث يعني هل 2003 ليور جيران تا 2005 شهاده ما نور قرتو استا شهاده كيشن بو بسرع والاوقاف با امام خطيب
0: بله لچن مزقود و تاربيجي كردو وصلتالي كو تعين بوي
1: من يكم جار كتعينات دستي بيكرت طبعا لسالي نوادو سي و نوادو چوار بو هل لمزقود عمر كوري خطاب كاتي خوي من هل لجنجيا كهاتينو زگوتی بچوک بو کردمانو دوای تعینات کم هلا سر ایرکرا لگ مزگوتی عمر کوی خطاب طبعا خطبیتی آن ابو خطبه مدال لمزگوتی جوره پیش از مزگوتی غزالی بود دوای چنای امام صالح الدین بر رحمت دی دوای وقت مزگوتی جوره لیو خطبه مداو تا چون بد دوای چنای امام صالح ملاقات لیو کروش من شما شو هنر کی تا امام صالح طاهر یعنی من با مزگوتی جوره گو کمر رسپیم شاره البته لام شاره با صفتی که زوهاتم هنانی امام ساکن زوریان لگل کمر لپیار رسپیا اولمان ده او که یعنی ما مستایر بودی و ما مثلا عبداللطیف و ما مسکوتی و ما مثلا عثمان و گیلانی که لکان سپیگوه یعنی من او کامل اولمان ده جا خطوه یکم لغزالی بو دوی اول مسکوتی گوره بو دوی اول که بلین حسار هر مسکوتی بچوب بو ماوی که زور چون لکان اسکان خطوه مده لکان اسکان یک دو سال لدي حد شقار خطبم داوا تامس كو تكو مرحلة مرحلة بس يا مرحلة سجورة ما نكردوس كو تكو اتدوا يا ويك شهادة العراق منا ورسمية كم ورجد إجازة زمان ورجد مسكوت عمر كل خطاب سا إمام وخطيب من الليل دواي نو بين جوانو بردوا هم هالليل الحمد لله مسكوت هيك جورة روي أمبري دوقاته هي بيوان روي بل انبری تعزی خانه لشه روی و سرشی جای جمعه و نویجی افرتانی تیایه و ایتا هل لگل خلقی حساره و که بوینه تا دوست و خوش ویست و تیکل لگل یکل چند ساله نامان
0: تیار من نماوا بلام خودتا نکوتایی دا چیاله
1: من یکم دست خوشی لجناب تا کم دعای خیر با کن خواهی گوره با پارس تو بیستی سال خریگم کار جوانی انشاءالله ذخیره کی گوری با قیامت اطفال و قبول که یک دود است خاشمه با کنال محراب و رادیو محراب و همو برانش کلوی داری کن چکه زنم بعضی رادیو و کنال های با تنها جهد و ماندوبون و زحمت و حرککه و انشالله با چاوری قیامت خواهی گوری اجرو باداشی همو تنو داتو و ریز و احترامش می با همو خشک و برانه که گوی بیستیم رادیو گوی لیکرن خواهی گوری همو لیم آفر
0: زوز سپاس تانکن هوای بردوامی و تمندریجی موفقی تان با خوازی.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسخين.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا برمجده فبشتر عباد

الله چند مزنی ای خوری جوان از دیر گورکی آسمان روناکی بخشکی جیان لمیجا و ترخان دکی و زمان بو ترخان دکی ببیتو استم جیان همو دمرن زندوران بگرمی تو ناتقیو گل ببیتو ناکریتو شو روز و ورزکان من ناخلیتو ای خور تو لدائیگ دچی لم گشتد دا کدی دچی بنده کی یرایلی گردن کچی ای او بیر رنگو تامو بون زندوران آتاجی تون با تو بونو لتو دخون رجنه دلو پی بارانت خورو چرپی جوگکانت فواری قلب زکانت دریای شینی بی امانت هنری کم هنر کارن اندازه کم اندازیارن تو پاکی و پاکی هنری آودانی دا هنری لکیلگو با خوده بری معجزه سرسر هنری حلم دکی سوکو سولی که دا بستی سهولی که تندو تولی دا توی توا چند شلو نرمو نولی ای او با نرم باران نشتمان اکتی راوکی فرم بکی لحفاوکی چند شارو دیش راوکی کانیاوکانت زلال و دریاکانت سور کراون شپولت با روخی دریا علی یک یک فیر کراون ای او سرچاوکی جیانی شای همو نعمت کانی توش وک ایم فرمان بری سربازی کی ناو لشکری بونوری زوی استیرکی جیان هوارگکی زندوران لعامیزی مهربانی دلکان من دخوینی چاوکان من دخوینی جار جاری کش ببرکانک بوملرزو راوشانک دفرک کولوارکی خوتوی غافل بیدارکی لیکا تا لدوری خو و لدوری خور دخلی توا سفری کی بوشو روش و ورزکان دکری توا سی لچوارد دریای شین و یک لچوارد وشکانیا وشکانی شد گرد و چیا و درخت و میرگو کانیا به هزاران کیلومتر صحرای دور و طولانیا گوشه یکت چولوانی و چند گوشت آودانیا دای که زوی تو جوک ایم فرمان بری سروازی کی نو لشکری بونوری لهر دی من یک دروانم بچاوانم پیز نویرده به ایمانم خوری آو چرپی باران لنجه گو گلای داران تافی چرو بو جانو و هم خزان و گلاوران تاریکایی گومی شو با قبریقی استیرکان دی منکان بی اندازن پرلنازن دنبرازن اوانه همو سربازن بویا و آماده و سازن ای خاونکی بونور تحیاتی زورد لسر بخشری زانستو جیری خالقی کی بتکبیری کارسازی اندازه گیری بی راوشکار و تکبیری خاونی هر همو بونی پادشای بی چندو چونی هرچند پنهان و نادیاری اونده آشکرا و دیاری به هرچی دیار و نادیاری آگاداری کی خلقی کرتاخ گلک کی ترپی بخشی به دلک کی گلای بخشی به چلک مرو پری و زندوران هیچ کام نبون به فرمانی شاهانی کن هنرا نبون پیامد راست و روایا توانات خیرایا و رهایا الکترون و استریک مرگ و زندو بونویک وگ یک وایا لپنجه قدرت دایا هر کسی به تو بنازه لسایی بخشش یک دایا بیکوتایا اوش لتو بی آگایا بی بقایا اگر گدا یا خود شایا تو زوبایا الله الله چند مزنی تو بخشری روزی منی لتنگانه و نخوشیم دا شفا و چاردوزی منی تو خدامی تو پنامی تو پرسیار و تو ولامی تنها هر بو تو نویشکم هر بو توی پارانه و کرنوشکم
برحمی تو دل خوشکم، ای بینایی الهام و بیرو روشکم. وک آتاجی ماسی بو آو آتازمو یادت دکم، بو پوشینی خطاکانم استغفاری مقامی جناب دکم. با اندازه مزنی تو بچوکی خوام، تسبیحاتی ذات دکم.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چک لما مستایانی شارزا لبوار جیوزکانی شرع دا ولام دتریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بشریک ای پروردگاری مهربان ای او کسی کبینری ای او کسی کبیسری ای او کسی کناخوی أي أوكسيك خونا بعده لا تأخذه سنة ولا نوم أي أوكسين هنا كانوا أشكرا كان لا تجنيك أي أوكسيك روزي دري روزي كافري شدي روزي مسلماني شدي أي أوكسي أمان مريني مسلماني شمريني ببرواكاني شمريني أي أوكسيك زور بالرحم وبسوز مهرباني ای او کسی که زور شدید و عقاب و تند و تیجی برانبر ببروا کن ای او کسی که لطف لگلانوانین هدایت

ای خوتن پیامی خواتن نبی با پیامی خوا رازینین جهنم چاروان تن کم بی رانن لم دنیایا ام دنیای کوتای دید بلام اگه تن لیبه شرمزاری لا خوا مبن دعایی گلی خوتن لأستوی خوتن دعایی کالک با اجروتانش کینن يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم هج عزرك نينو لتعقبوا ماكري بيمانوتن أقدر ماكدن نصيحات ماكدن بلان بداخونا تابست وكو أبو جهل دارو دستكي وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أقرب ما بيستايو أقر أقل ما بوايا ديارنا دبون بهاوري أقر وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كباقي أنا كيبون يوش بابا خلق إيش تسر معه إما نيوشكي تعصب فير معنا كان نيوشكي قالت أبا نيوشكا قالت أبا عبادتي خواكا لبرا شي لبروي بيركولن حد يعني بيركولن بيركولا كان خواناس بيركولا كان سجبو خوابا بيركولا كان بدم بانگوازه که خواهد داشت. پروردگاری مهربان. آوانی خود پیت خوش حمد و ثنا با تو. آوانی تو پیت خوش صلاوت لدیداری پاکی پیغمبر نظاره که تو بجولای چاوی ایمه رینشاندری ایمه انشاءالله بلوتی تو خواهی بی که بتکا کرمن لروجی قیامتا خواهی حمد و ثنای تو کم که مولاتی ام عبدی خود دا لالقی کنوی برنامه پرسیارکانی ایوه در رادیوی محراب پیروزکی پیغمبر سلاسم بنورکانی چای خوم اشنا کرد خواه لم ساتو کاتا که خوشونی پی خوی و الضحا و اللیل ازا سجا خواه لی دا پارمو بی که بخاتی ناوجوانه کاند بی که بخاتی اسم اعظمت بی که بخاتی صفت پیروزکانه شفایی که بر رحمت و بپله بون خوشکان بنیری به تایبتی حاجی لطیفی باخ زور بیا طاقته خواه رحم بخوی و با معلوم نالی بکی خواه درگای خیری لیب که تو خواه بزهی پیابی تو خواه او کار خیرانی که انجامی داده او صلح و صلاحته یکد خواه بینی تو ری خواه لم خواه ناغر رزگاری که درگای ایچی خیری لیب که شفایی که بر رحمت و بپله بنیری مامو صباح دین مامو ساسوران رحمت و برکتی خوش لقبری مامو صبرهانی امینی انا لله و انا الیه راجعون اما عبدی توینو ولای تو گرینو مامو صبرهان خواه حفیظت بیو امیدکم داوال خواکم استا روحیانت لخزمتی پیغمبر عبی صاد مامو سا تو او پیاو برزه بوی صدان گنجی ام کردستانه پرورده کرد لسر دست پاکی لسر دهن پاکی لسر زمان پاکی لسر داد پروری لسر نشتی من خوشویستی ماموسا بو خود بنو اصراحت که وقتی اصراحته ماموسا برهمی کرده وکانه که کرو وقتی دوریده فلا حکل تون دوریه نکن توش او توی چندت ماموسا امرو ایشالله برکه خوی لقبره کتا ایشالله قبره که رونه کبه چند کروکتی گنجی جوان بر شریعت که اسلام گن نبه یک چند منال به نازی دایگ بو اشنا کده و باوشی دایگ چند جنو میر لیک دور کوتنو بفضلیتی خواه بتوفیقی خواه به یک گهن نو چند جار روی شیطان رش کرد چند جار دلی شیطان تقان چند جار هول دا او کش کمالایتانه اوی بر رحمتت پیا کرد چند برای مسلمان چند خوشتی مسلمان که شیطان لدلیانه هیلانه کرد و راون نن چند گنجی جوانت پرورده کرد با امی اسلامه تو
لدلی همو

0: سواناني بو قلم جوانت تفسيري في ظلال لقل كومالي كلابياي خداسا كنتان بزماني كردي بزماني كردي شيرين اشنال كردن با با بو تفسيري كميوانية تفسيري سيد قطب دعاي خير دواكم ياخوا أسودبي ياخوا بختور بي أميدي شمهية لو رو بدوا و إن شاء الله نار حدينا بيني إتر خوش يكاني جيان دس في أبكا أو جنتيك خوا وعدي أبم إن شاء الله تو يميلي ببشنك برو بلا ما موسى رحمتي إخوة لقبرك إيبي برو بلا ما موسى عثماني هلبجة برو بلا ما موسى علي أعمال علي هلبجة برو بلا ما موسى أحمدي كاقا محمود برو بلا ما موسى شي محمدي خال برو بلا ما موسى ملا كريمي بياره كوبنو ليش يك بقر نواه چن بو خدمتی پیغمبر چن بو خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم شکر امانته کدان گهن تمنی پر خیر تن لخدمتی محرابکی پیغمبر الحمد لله بسبب شو بلا ما مصم لا فایخ پیبله سلام یم پیبگر ما بگیر ما پیغمبر علی صلی الله بلن و ایم شاتین چاری یم کن با اذن خوا خوای گور توفیق ما ایم جین بولاتن علين أبارينو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رؤوف يا رحيم بزيو بيانا بيتو قبر كانيان بوبك بباخي لباخي كاني بهشت ما موسى چن گنجي پروردك دس پاك با چن خوينكاري پروردك چند خطابی جوانی پرورده که لکتاب خانه تو ما مصلا بوی تو ما مصلای خونکران بوی چند خطابی پرورده که رو استاد مهندیسه خطابی پرورده که رو استاد دکتوره خطابی پرورده که رو استاد ضابطی اسایشی ولاتا که منه پریزه حریقه اگرکه اکوژینه توا مهندیسه نقشه من بوی چشه ای چون معاون طبیه بین کان من و دیتول دکا تعقیم یکا ما موسا تو لدلی ایم ای کتیبه کانی همیشه لبردم مانه لیادم ناچه لکتیب خانی رنوین که با خزمت دگیشتم یکسر یکی لو کتیبانت با دستی مبارکت هدیه دکردین خوابی هنه تور ریل خوابی که برولای که قبر کن خواز معنت فسیح که لسل جو ابی ملکین سوالی منکنو نگیر ما مسائی و فیرتان کردین در بدری و چشت غریبی و چشت بوی دینکی خوا حاکم بی بوی برنامکی خوا حاکم بی وگ وفا کمترین وفا دلیم خوالی و رازی بی و خوالی و خوش بی و خوای عربتی امش با چون تو بر رویس بیتی رویسی امش آبر ریش پی ابرینو خواهی گوره جزای کورا کاند کچا کاند بوکا کاند خیزانه کد بداتو براستی سری امشیان برس کد روی امشیان سفی کد کم تر خم نبون لخزمتا امش وکو قطابیک لمی برکی پیغمبر همیشه دعا من بو کدی چکم پیشیران دلی نان با بسق میه بسپلا شلای مسپلا نابین شلای ما بوفا بین بوفا نابین سیری مکتب کمکم یکسر تفسیر کانی قرآنی پیروز که سید قطب خلق نازانیه هرالی تفسیری آسان که اکا توب سو تفسیری سید قطب خیانو لگل کمال کلا پیاوا کردیان با کردی کمال کتیبی تری شیه امانه گرنگن بز لو گرنگتر نخبه کی جوانت پروردک نخبه ای که دست پاک نخبه ای که امین پاریس نخبه ای که رازگو نسخه ای که چاو پاک نسخه ای که دم پاک نسخه ای که جو پاک نسخه ای که دم پاک پرورده کرد ام اعتانه ده بجوی خلکا دلی خلک روشنه کرو یا ایتوها النفس المطمئنه ارجعی الى ربی کی راضیه مرضیه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اخوة عقبتي مش خير كان وعقبتي یوش بخیر بجره و او قبرتان آرامگاه به لآرامگاه کنی بهشت یا خواه خوالیتان راضی به یا خواه خوالیتان خوش به یا خواه خواه جزای بخیرتان باته و یا ربی خواه جزایتان باته و براسی من دونه ناز بون براسی پیشمرگه ای که بهیمت و بقیمت بون براسی همو کاته دجی داگیر کران بون رولکانی ام کرده تان پرورده کر خائن مبن حرامزا مبن ریوی مبنو لکنی خوتان حل مگرنو زدی ملتکی خوتان مبن دجی زمانی ملتکی خوتان مبن بز آگای تان لزمانی ملتکی خوتان حیا و حرمتی ملتکی خوتان بپاریزن دسی بیگانه رامه کشن بولاد بیگانه مینه ولاتا کمانو اخلاقی نامو ناشیرین و ناروا و ناشرعی مینه ولاتا با برنامه خوا با برنامه قرآن با برنامه سنت و آدابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خوا پی فرمی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خلق من پرورده کرد ما موسا اصراحت که وقتی اصراحته وکو عزم کردن وقتی دوریده فلا حکان خوا برکت خاطه رزق یعنی و گن مکان یعنی دورن لشار زور و گرمیان دست یعنی پی کرد خواله اگر بی پاریزه خواله زرر بی هم پاریزه خواه صدقات و هزار قات و ملیار قات برکت یعنی بوتی که خواه برکت خاطه کاری ایمش خواه ایمش که به اسبابی هدایت یا رب هر اوان من لدست دیه بلین انا لله و انا الیه راجعون ایم عبدی خواهینو بلا خواه اگر اینو سرخوشی خواه من عراسی بنمال برزکی کینو هاو کارکانی رفیقکانی هاو پیشکانی مامو سابر رزکانی رفیقی نو سرکان او کمال کلا پیاوی کلا گلی دا بیکو بیک دن بیک دست بیک خلام خزمتی قرآن و سنتی هنه کرد یک جمعنی الان کارو آنی کی برو دوایا و کورداری دلی براش زیایا براش یکم دخوین همو چاروانی قدرکین دی خواه بروی سپیتی بمن برو لخو خواه خجالتی لخود نبین خواه شرمزاری دیواری خود نبین رو من ببرید عبدی توین امتی پیغمبرین صلی اللہ علیہ وسلم او را کانی چای من لم بیندا کمال کلا پیایی گور من لکیست دار اوان قازان جکن بس بخواه ایمه کلینیک بو ایمه جیلن بو شایک جیلن داو کین لخوا خوای هر وقتی من با اوش اپر کینو خوایا میکه با خاتینه او جوانه کن اسم عظمت لشری ام شیاطینی انسو جنده من پاریز خوا خوا توفیق من با خوا توفیق من با خوا توفیق من با ام فتنه و کجانو تو نیلی هل گرسی تو او ملعونانه بون با فرعونی سردم جیانی العالم تال کردوه برسیتی و گرانی و گرانی یعنی بسر او خلکا خوا او شر را یقا بخوایم بگریه خوا شق و پاک یعنی که لناو یکا خوا صفکان یعنی تیک دی همو جاری ما موسا برهانی امینی خوالی رازی به و ما موسا یعنی تیش بویان رو نکرینو نکن آمان نکن آمان دست نخن دستی جونکو آن خائنن آن ظالمن آن سمکارن آن داگیرکرن آن بیرحمن آن بیبزیین خواه لبزهی خوی بیا برشیان که خواه غزبی خواه ان آراسته که خواه کاری کم بسر بینی مصبان انه لبین بری جو یارم ساروخی عبر قاراتانه نووی تانه یمش حسبی الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر مانه قرتان بسر خیالتان کدوا بتمن لگل خواه شرکن مصیر تانی شالله وکو فرعون وکو ابو جهل وکو عتبه و شیبه وكو ابو لهبه ابي برو رشيد سرمزاري ناو تامچته زبيلداني ميجو خيال تاكرو دواي كلاي بابردو كوت ام بونا ولا ام كوني الله يا الله نايل بي بي پيامكي خوي يعني تبر نصر خيال تاكرو ان شاء الله في لان مؤمركانتا ومكر ومكر الله والله خير الماكرين ان شاء الله اخوا با قازانجی ایمو برو رشی ایو تاوابه با شرمزاری ایو سدبرزی مسلمانان تاوابه پروردگاری مهربان عزیزم هم داد دلني أفرمو
1: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبنا محمد وعلي محمد اللهم صل على شفينا محمد وعلي محمد السلام
0: عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتشيرين إن شاء الله
1: يا رب خوي قرن من يزول وجي برنا وجي قرب يدي شباب دي خليني نبي دي ما شاء الله برنامج يوم ما شاء الله ما دون تيزوي تيزراو يوم يقل زون مني نمنا هو إن شاء الله بو مطلبة كانوا بو مسلمان بابا ده شو جي برنا جي شباب
0: إن شاء الله
1: خوي قرن من يزول لو نمن لو ما مصبر زين هزول من لو
0: إن شاء الله
1: انسان زشتي بس سريع نارحت دي بس صبروا للسلابية مصمان خوي قولا او اشتيا بس لو بطبع معا تاني سبب سريع لانا
0: اوانيك
1: الصبر
0: لرجل جوري انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب خواب هاداشتي ارام قرقان داتا وببعض
2: بسراني برزو خوشويست ام برنامه لا استعداد دوباره تكايا اگا داربن كاتي راست خوي برنامه كا روزانی یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه دبید. کارجمر ده بویانزی سر لبیانی. لوکاتانه ده دتوانن پیوندی بکن.
0: سلام و رحمت و برکتی خواله همولاک من بی. خواله مردوی همولاک من خوش بیو. شفایی که بر رحمت بونه خوش کن من بنیره خواه. خون کارو قطعی کن من برو امتحان زیگ دبنو. با پولی دوانزان خواه علمتی هم بین یمش لامتحانی قیامتا نامه اعمال من بلطفکی خو با دستی راست من بدهیتی باو کی کاکر رواز
3: مامسا جان سلام علیکم
0: خورا سلامی خواه لخوت لکاکر رواز خواه یور روازی هیده
3: مامسا جان خواه گوره پاداشن با ایشالله سرکوتو بون ایشالله
0: مامسا
3: پرسیار اکمانه درباره امرو نمروی بازرگانی و کرین و فروشن و حالتی که لنیوان خلق و هنده بازرگانان که رو ادا هنده کشه دروسته به جاری وایا خلق لیکویتا گمانه و بونمونه یعنی اما لکاتی پیش استکاکاتی سربرینی آجل بوا بو قربانی زور آجل که باز کراوا نخوشی تیا بوا یعنی بلام پالیشین راوا بو قربانی قربانی کراوا یا اجالکه ضعیف بو لاواز بو کراوا با قربانی گپی ندراوا صاحبکه زانی بیتیان او کسی که کرتی دوای زانی بیتی اما پرسیاره دلایک تری شما وسایسا زور لا قاعده وازنکان گومانک دروز بو گومانک دروز بو که اوریقنو کسی که کو اخرته و جاری کتر ریسایکلینه کرته و بکاره هنده هندیشی يعني ألين إتر أول تاني الرأسة إلى قمانة أمينية وآية تيكلاو عرفة كريو بكرية توبة عرف أوش قصير كترة وإسا لها ورد كردني موادي باكر وكان باكر وكان وحتى وكو أوانيك أمرو بو وكو كجري ميرو ميرو لكان بكاردية باسي أوا كان كجورك مادي كجري كاك يعني هي بو منالان بلان ببيكو دانا أوي لبرو نرخكي هرزانا لبرو بازرگانا كبيوية صريح تصرف بي آسانتر خلق أتواني بكاري بيني امان بشرت یک سور ازانی کامل سری کتره و ضرر و زیانی هیا یعنی خیرتان اگم آن زجن برچارون یک ما دروس کن خواهی گور پاداشی خیرتانم داتا و
0: خواهی گزای توش باتا و سلامی خواهی خودتو لکه کرده بس برای برزم اما اینی پیروزی اسلام اینی که امن پاکه امن جوانه امن پاکو بیگرده پاک نبی نگیده تا خویی خواه فرمي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين تنظف فإن الإسلام نظيف باكو خائن منشكم إسلام باكو خائن إن الله جميل يحب الجمال جمال مخصي جواني ديكورني جواني أخلاقه جوانی معامله جوانی حسوکو تو کرداره باش ام برانی که امال شریعتی پیروزی اسلامه هر چه ضرری هب به خلق قدغه هر چه ضرر بگینه به خلق قدغه و اما همو جاری داوا من کرول لمی برکانی پیغمبره لبرانی آسایش لبرانی پولیس خواه موفق یانکا لجنه قائم قامیت کم ترخم نبون و خلص هاون باو دوره سپاس یانکین دست خوش یانکین خلصن اجراعات کن برانبر بو کسانی که وجدان یانیه که ایمان لناو دلیان یانیه که دلیان خالیه لخوفی خواه پیغمبر فرمیه خواه پناه گرم با تو لدلی که ترسی که تویت یانیه پناه گرم با تو خواه لدلی که ترسی تویت یانیه دوباره و سی باره پناه اگرین بخواه لو دلانی که خالین لخوفی خواه اگر دلی خوفی خواه تیابه چون حیوانی نخوش بیه گوشتکی ده دام خلق معلومات به بعد داخل خلق بو حیوانی مردار بو تو بیوجدانی خواه نناسه چون یایی تی بخلق فروش تیتی های بیوجدان های بیزمیر ای نازانی او ابی با گورتی مشکلی بود رو سکات ابی با فیتنی معلکه ابی با تاریخی قبرکه ابی با آگرو در روزی قیامت در خوارت دیده اوانا وکو مسلمانین لانسانیت اشترازاون اولایی که کالانعامی بل هم اضل و اولایی که ملغافلون یعنی لشرعتی پی روزی اسلام باوشی رواد یعنی بی سرانی خوشید دان راو چوار مرج های ام چوار مرج دبی لو حیوان نبی یکم نبی نخوش بی که نخوش با کلک نه او خیره کشی قبول نیه لبعتی خیری دست که گناح باره بی قصه ای که ما موسیم ملا موسیت هم بیره خمون رحمت لقبرکه قبرکه پر رحمت بی فرموی برای و امانه نیوش رکا خیالی لنیوش رکا لسوالکه و تی لبعتی نیوش با موسی سوالکه با موسی توش لبعتی به هر شو با موسی جانه با موسی لبعتی خیری دست که گناح باره بی چکم تو گوشتی که داو بخل خلق توشی زرر بولی توشی زرر مندی بو او گناح قصه چی خوش حل سر قصه اما موسا برزه قبرکانی هم پر رحمت بی خوال آنی شلی مش خوش و عقیبتی مش خیر که لخوزمت دو برای برزی خوشیستی نوری چام خوابی هم پریزه لگل ایوا لگل بیسرانی خوشیست لسر لگل برانی کنترل لگل سفرشیارانی رادیوی محرابی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و آله لگل بیسرانی خوش لگل حاجی پرستیوان خواب پرستیوان به لدین اول قیامت باشه لگل اخو شو که هاو کارو دزبر من رادیوی محرابی پیغمبر بانی ما بوینو با امیدی او که ان شاء الله دوای نیوجی بانی تا کو خوره که بو اجر حج عمره یک مندر بود دست که او دو براش خواجه زام باتو کومل معلومات یانه گوریو با یک منیشوتم براکم تی بلاتم یا من ماین تو با امیدی که اجر حج و عمره یک من دست که وازم یو قرزاوات هم بود مثل بسی قرزاوات کن خورشتکن خوال نگری به شرعی نبود مثل بسی فلا عیر و با و با رز با و چاگ و امنه من تو که خود هم خیلی مشکل کن به ذکر آوا قرآن خیلی ذکر کن دعا بکن نزاب کن بپارین وقتی اوه که تکن ناس که بانه روا لکیستانه چی لبرو باکی روازی هم برای شیری نکم او انا او حیوانانی که نخوشن حتی او حیوانی ها که بوچی لدانی کوت بی دانی که یعنی دانی لپیری ها کوت بی من جاری هلم قربانا پرسیاری لکلوتیم که که اگر او دانه دانی پیری بی او گرشتش بکو کنه گرشتش بکو که ضرر منده باشه چون اگر دانه که اصلا منالی و امانه گنجی شو جوانه دانه دمیانه ما اما مشکی نمانیه بلام اگر دانه که دانی پیری بی و گرشت که پیر بو بی و بکو کنه بعمل نه نه والا بکل کنه اما خالی کل که دبی مراعات کریو و من خوم بفعلی چوما قصاب خانه که قرقل براینی بخشین بانیان کدین کمال امامو سابوین چون لوی قربانی کان سبراو لیجنه مختص لوی بوا که پیش سر برین و دوای سر برین فحص کراو اوم اگلی بو و چایو خوم بینیو و حتی بو دلنیای بو شیطانی ملعونی بی رحمی بی بزی هلانه نکال درکانا ناوکانی شانو خنو ایمش وقت خزمالکانی محراب الله اکبر مانکر بسم الله مانکر لسر و لاخو مرکان که سد بران ماما بهجتی گلو دل ماما بهجت
4: جنة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامي خوال لخوت لكركوك بجولي شاري كردان
4: اللهم آمين احترامهم هيا بوزة نابد مارم نالد مام مصايان كارمندان بيشتران بدشتير
0: دسيتو ما شكين قورو بشوك مان
4: من ممنون ما مساجان من سير وجم رازعي دكتورة كم لبر أوي سرم تواونيا
0: خواي قرر شابو بنيري
4: ايه ممنونم قصة عجنا فم لا تينج ما تربو لاو بلام تيناقم لقصة كان شو ملاي دكتوري كي أخصائي كاك سامان
0: وموفقك
4: خامو فكيكا ما شاء الله او مريزي ديام قير ما شاء الله وانا خزمتني كير فحسي كي زور زور باشني كردمي جاناردني بو تخطيط سر
0: بله
4: شكر وخوي تبارو تعالى اوانيش ما شاء الله يكليك باشترن زور ريزي احترامي اختيارة قرن ما مساجيان
0: اخي خو بريزي اوي ريزي تيون اقرن خوي بيريزا
4: شكري خواك شكري خواي تبارا وتعالى كم كواعو احتراميا بالجناب تان بخشي وبم اختيار للشيسة بخشي وان شاء الله
0: يا خوا خوا موفقك خوا شفاء ببنيري خوا جزاي او دكتورة برزانش باسو يك بيكي كلمة دكا كرزي انا توقرتو همو من خدمة كاني جنابتي
4: آمين. آمين ما مصالة تخطيطة كده ماري يكلا سرم چونك من بلا شانغوف الماتور يميدا دماري زور زعيف بوا وكاري اوية كواقصة اجنفم لا فين شش متر بولاوات يناقم الا بتكمة وتيان زعيف ووتي مام باجد ابي هند بوا بنوسم سماعد بوا بنوسم
0: باشا
4: وتي ما وتي مسمعك وتنيك ما دكتورة بيتي والله نستيق دراما ايوت من رعايم هيا بو نام نيري بو مستشفى بس مستشفى سماعن بون فيه يوتي تو عمرك امام بازا كتابي بوم كد بوم مستشفى عزادي
0: باشا
4: اي تو مستشفى عزادي ما مستجان بردمي عن خوم متينا ناتو عن مبرم ما شاء الله يكليك باشترن شكري خواك الحمد لله بردمي عن الهي دكتور دكتور فحسني كل سؤالي ليم كدو تقرير طبي كيما دكتور سامان بردو ما شاء الله كتابي عن بوم كدوها هو مختار الرعاية الحمد لله وتيان ليك حوت ورا إن شاء الله سماعيك فيها دين
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
4: إن شاء الله إن شاء الله من دباقي لك مريض احترام يا بو همو بيسرانهم أمروش في أنشم دعاء خير بو قشتانا السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نوري تشاوم مام بهجتي خوشريست مام بوز مام بهجت با يكشتت بيبلم بروا بكا چند کس جوی لدنگ من بوا دوینه برای اگلا که شیخ اصفو ایو منیش وکو تو یک یکم لو کسانی که آوات موی روش بچم بولای که من بجل لکرکو خواب با من اصان که بین خزمه کاری بکنو او دست پیروزه و مچکی من بجل گیم لامنتی خوابی او که ربازگیم پرسیاری یکم جواب بایتا او حیوانانی که نخوشن بکلنه امه دو دمیکا لخومی هم پرسیوا تو هندی اشتکان باو که رو به یقین و نده و گمانه تایه بلا من یقینم هی یقینم هی و پرسیار لخوم کراه و توی تی ماموسا او مریشکانه یا او حیوانانه ریقنیان بدینه قینا کتو مره والا حرامه به هیچ ویک نابی ریقنه در خواردی نه مریش بدره نه حیوان بدره به هیچ ویک اوی کرده تان پیدا گناه باره ایش گناه باره و دعوه که این لی رقابه صحه خواه موفق تان که براستی حکمتی هریم دبوایه لکرمند و کرگزارکو حتی اوکو سری سرو هر هموین لباتی شکر و سپاسنامه صدان سپاسنامه و شکری با بو کرمند برزه بحرمت بقیمتانه که شو روش لخزمتی امیلتان براسي ملتي كي بكي مد بهي مد اخر والله براسي حنرة كابرا بوليسة كابرا اسايشة كابرا للصحية كابرا للتربية كابرا لكهرباء لآوة لشاروانية لحر شو ينكا خزمتك جاري وابو بدومان جاري وابو بسيمان معاشي شو ينكرو خزمتي كوي كدو براسي ما حنرة لأقر كجين روية خواجة زيان بيته خواجة زيان ملتة بكي مد بهي مد بيته بخواجة غي تقديره یا ربی خواه جزاتان با تو یا ربی خواه پاداشو برانی مرور شورج بمجر ماو سرمايه لم سرجاده لخدمتي خلقان يا ربي خواجه براين شارواني خوانا بشاركه بوغنكا براين رگاوبان خواجه زعم بهر رجينا كان بوقيره كان جوان تاسوينا كان لابن خواله دنيا ولا كمان راحتيني نتريتان دايري كهرباء دايري اوا همي براسي ماندونا ناسانه خدمتك كان لزق امنيه كان بوليسه كان خواجه زعم باتو انتو ديجي كان انا همي حاكم كان همو خلق دست لناو دست با پشتی خواهو با چرایی چایی دشمن انشاءالله مندو نبین کل ندین انشاءالله خواه پاداش بانه داتا خواه پاداشتی او خوشبو برای نبیتا که دائما لخزمتی امیلتا یاربی خواه جزاتا باتا یاربی خواه مفقتا که یاربی خواه پشتو پناتا بی یاربی خواه برکت خاطر رسخی او خوشبو برای نش که همیشه دست کراون و یرمتی خلکتن سپاس و دست خوشیش منه بو او کسان دوکانار سایق تکسیه سایق اوتومبیله گلابه شوفله حفاره مچینه کوره حیطر هر چی چی پیو خزمته که خواه جزایی باتو یا خواه خواه جزا من باتو یا مو من یاروی خواه پاداش من باتو یاروی خواه پاداش یارش باتو که یارمتی رادیو محراب دن و که حاجی پرستیوان پرستیوانی تی خواه پرستیوانی بی خواه پرستیوانی بی لدنیا و لقیامه او خوشکو برانه که پیوستیم رادیو جمجی کن باوکی رباس او پرسیاری دوم پرسیاری سیم او پاک کروانه من خوم جزور جرلم از گو با کاریم او لچاولو تدینیم پیویست دمامک بستن دمامک بکر بینن و برایانیش دیسانان صحا دستو چاو تن ما چکین فحصی او جورشتانه بکن چکو یه ما دجمون من زوره دجمون من زوره جاشیش من هر زوره حرامزهیش من زوره لولاتا که خومنه اچه نهینن جناهنی بس پاره اندست که دینوکم دیناروکم ای چون الان روزانه خواهی گارم موفقیان که براینی اصلاش داری جنگر بود چند پاری تزویری هنه خوانه هنه خوانه هنه پاری تزویری هنه بولات که ایمه هر عراق هنه ایتی بایر با مناخیری جانی یا ام اصول ناشیری نه دونه جنه موسا تایری با موشی بو خواه پرستو پناه بیه خواه موفق که خواه ارمتی با فرموی ام عربانه ین بوم گشتیاری براسی اسمی که زور نرشیری بمسی چارکو علی حامیلن عیبن بلو بازار آسورین و زور ورگ در پری و نرشیری اما که اخلاقی اسلامه اما که اخلاقی مسلمانانه زوریشم پی نخوشه هر پربدل پیم نخوشه علی اگر آن نبر لبرسامری کاتو ایمان تم بخوانی یه ارسکی و لا عربه لا خوانی او هر زور زور زورم پیگرانه آن نبل لبر سامری ام همو خوارده به هزاران تن لم سیمانه خوراک پاشا رو فریدری هر خوراکی چاک فریدری کچی یه مونگا بیگانه پرسی اگر آن نبل لبر سامری بخوا حیفه آوا بیسفیتی و سپلایی ام همو خلکه من پاره ورگری ای چیلی ای خوک اقسم مالک لکه کس فسی پینی ایم پاره من خرج نکر هر آوانش تا خواهد هر یه میچ نخوی بر روزینیم یه خو بر روزینش میاره افطار که اینو پرسی اوکی راستی زورم پی نخوش اقسانه یعنی آوان نبود اگر رزقیم ما با عرب و با ترک و با خوا با وان به نایل هناسش بین اکسیژن کش من پی فروش رزقیم لا خوایا و فی السماء رزقكم بعقیده کان یو عقیده تانیه بر واتانیه با خوا اگر بر واتان باه با خوا گاتن لدین با واتان نالو وفي السماء رزقكم رزق يمل عاسمانا يمل اسكي دايك معنا دواي صوب بيزروش خوار رزقي بودا ناوين اترى ما عيبا ما عربا و تركا و فارسا و نازل چي يعني اوان شبه لهم كردنا بيملا برسامري نا غلطة يعني براسي يعني حق وايا ليجنا كان تنت برنو لم رجعنا دا جملة او بوكا لانجومني وزيرانوا داوا دکن هر کس یک اول گناح باریج نی خیره هر کس یک گندلی یک لشین یک شک دبا اگادر من که یما خلاتی شکینو اجراءاتی توندو تیش برانبر او کسا که گندلی یک دی با پشتیوانی خوا پشتو پنا من بی خوا یرمتی من با هاو بین گندل کاران خراپ کاران جێرەشێوێنان تێکدەران ئەوانەی کە زەرەر بە خەڵکە گێنن شڵا دەوریان کەم کردن دەوریان نێڵین بە حەول و قوتی خوا ئەو گوناحباری نیە گەر تۆ خەبەر لە پیاوی خراپ بێی کابرا تۆ ئەمنێتی وڵاتەکە تێکەدا کابرا تۆ زەرەر بە خەڵکە گێنە کابرا تۆ ژیانی خەڵک تێکەدا وەڵڵاه خێرتان ئەگا وەڵڵاه خوا پاداشتان ئەداتەوە لەو ئینسانە دڵ نەخۆشانە لەو خراپەکارانە خێرتان ئەگا ئاگاداربان کرد ئێمەش بە ئەرکی سەرشانی خۆمان ئێزانین لە مینبەرەکەی پێغەمبەر سەڵ سەڵەم هەر کارێکی قێزنەون و زێ و ناشەرعی و ناتەندروست هەبوو یەکسەر نوێژ خوێنەکانی خۆمانی لێ ئاگادارەکەین ئامان ئاگاتان لێ بێ ئەو کارە ناشەرعیە ئەو کارە قێزنەونە ئەو کارە نادروستە ئەو کارە ناتەندروستە ئەو کارە زەرر بە کۆمەڵایەتیە گەینێ ئەو کارە ماڵتان نوێرانەکە باوکی کاڵێ
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات
5: قد زابط و برنامه خلش ساغ و سر کتوی
0: اجمع انشاءالله
5: اللهم سان جان اولایی سبارک بم عربانانو که این لبردم نزگرده کانا آوسن بطایبتی جمعان
0: بله
5: بار کما اونسا دو عربان دو پیکاب لپنا یک امبر و بری ام جاد بشوکه
0: باشا باوکی کالی باوکی کالی پیامەکەت گەیشت ئەگەر تەوزیحێکی کەت هەیە پەیوەندیمان پێ بکەرەوە پەیوەندیەکە بچڕا بەسەر چاو ئەوەش بەڕاستی ڕاستەکەی لە تامیان دەرکردووە ئێمە بە نوێژ خوێنەکانمان وتووە باوکی کاڵێ ئەڵێن کاکە وەڵڵاه بیللای ئەڵێن کاکە پێغەمەرە فەرمێ سەڵی الله عەلیه وسەلم خۆمان هەندێ نوێژ خوێن هەیە بەقسەی خۆش ناکە هەندێ نوێژ خوێن بەقسەی پێغەمەریش ناکە عەلیه وسەلم باشە ئەڵێن پێغەمەر گیانە فەرمێ بەئین جومعەیە خۆ بشۆ لە ماڵەوە بەدەستێژەوەرە حتا حەدیسەکە فەرمی ئەگەر لەگەڵ براژنم خەوت بێ وە کاری شەرعی ئەنجام دابێ بێ بۆ مزگەوت بە پێ بە کولی هەنگاوێ ساڵێ شەو نوێژ ساڵێ ڕۆژی بۆ تۆمارەکرێ ئەگەر ماڵەکە سەد مەتر لە مزگەوتەوە درۆ سەد ساڵ شەو نوێژ سەد ساڵ ڕۆژوو بۆ تۆمارەکرێ ئێ پێ ئەڵێن ئەڵێ چی مامۆسا تایەکانی شەخولێتەوە بۆ مە حساب ناکرێ نەوەڵایت بۆ حساب ناکرێ سیارەکەی هێناوە کابرا سیاری لەبەر گەراجی ماڵەکە دایان کاکە دەی بە تۆ ماڵی لەناو ئێمە لەو گردی سەرچیان کاکە تۆ ماڵی لەناو گردەکەی سەرچیان بۆچی واکەی بۆ ئازیەتی خەڵێ یا ئەم برادەرانش بەڕاستی ناخۆشیان کردو ئەمانەی خوار ڕسکیان با بەم کەبەرەیەوە بەم کۆڵانە تەماتێ و بامێ و تەڕەماش و تەڕەسازە ئێ بابێ دەی یەک جار بیڵێ یا لەسەر یاڵەکە وەستێ پەنجا جار ئەم کەبەرەیە لێتەوە ئەیلێتەوە کاکە وەڵای خەڵکی ئیسعاج کردووە خوا خەڵکە لە یاڕەوی خوار ڕسخێنا یا عربی خوارز خواه اخیر که که بو واکی یا اگر ری بم بیانی خلق خوتو ایسرعاده هی نخوشی به طاقت هی تلبه سعیه که بو بانکه ها چون هاورین دو دقه بانگه که که بانگه منالر ترسی و نخوش و نازم چیه که چی ام پنجا جار هاوره که مالی به سلاجه به مالی دبابه به مالی نازم مدرعی به دی امن نبره ها جاری هاور که بس تواو باو چی کالی لخزمتا
5: مامۆستا جیان ببوو ڕەفەتە بوو
0: لە خزمەتتان باوکی کار
5: بۆ هەموو فەرزەکان مامەساوایە بە تایبەتی جومان اینجا کابرا یەت بۆ جومایە بۆ نوێژ بۆ جەماعەت کە ئەو خێرە گەورەی دەستکەوێ دەی جگەرە خواردن یە لەبەردەم دەرگای مزگەوتەکە جگەرەیەک بژێنێت و فڕی ئەیە نەی کاتە تەنەکەکەوە نە ئەم لە ئەولایە یا مامۆستا جیان یەنە مزگەوتەوە مناڵ لەگەڵ خوایەنێ بۆ جومعە دەست ئەکەن بە قسەکردن لەگەڵ مناڵەکە یا ئاوی ئەوێت و ئەگری و بیانو اگری و ای بات و ای نتو بسر ام خلقه یا یعنی تو منال که اما ام با مزگو تخان پر بلا منال بس منال که اوا به تحملی بیز دقنه که مینه یعنی اما بیستو مانه که بر جناب تانا فرمن بر رست ما مساقانا فرمن اصلا نابه تسبیح با دست و نابه پنجه بجوله نابه دست بری خود بخوری یعنی نکاتی
0: مکاری جمعه حتی سلامی شرعا نابه جوابی بیدو
5: او تارکه بطاله بیدو یعنی لپنه تدانش تو منال اگری یت سرشانی باو چی تخلیلی یا دانیش و کنان زانم چی براسی ما مسا
0: بگن لنشمنان خان کلو باو چی اکمو جاریوی باو که نخوشه باو چی اکمو تم که که تو امنالا برا دانانی شه ام فرکا فرکا کسی سم جاولا ما ساو منالا بو حال پر که بو مزگو تم برا خوی ما فنون جمیلی نیه با خود ایره مزگو تن ایره جی عبادت تن انجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من عرضم کردی نوش کنه کن بخصی نه خواه کنه پیغمبری شو کن پیغمبر فرم مر رو اولادو کن بی صلاة ازا بلغو سبعا علی لحو صالح فیری نوش کنه نالی بدای بیکو بینا بو مزگو بدای بیکو اینایتی بو مزگو برازن بی اینا کری یا با کاکم برو بیو بو مزگو اخه چی لیب کاله مزگو انجا لا دنیا شکا اروات دروی ته جورو حالا پره نوز دنیا شکا کای چی کا والله چنجار مزاجی خو می تی گا ول مزگو کاک بو اخر والله بالله اما امل ری شرع او شکی نا شرع ای شکی نا تندروستا شکی چاگنی ایم نالک خو نوز جیز نازنی و تمیز شینی قین امانه واز لی بینه بلام کاک نوز کله ایمت یگدا
6: اخمن جواب
0: ما انجا روجی جان باوچی کاله دو منال بو با شرعیه هینا با جیر خریب و ایخن کن باشا ای باشا که که اون منال ایخن کن ایخن تو اما براستی پیویز دوایا همو هاوکار یک بین نیلین ام کار خیز نونان یا او یعنی دبا او هر نیش خونه کن علی بلا فلوجایا یا لقدسایا دوری جیرا دو دبا سه دبا او لگل خویه نتشون ده که او او کلوی های با قدبم شو لبرادکه تینو تبی خورو نشی جانی بیو برشیفه او بیه یا با علاقه او بنا با علاقه یا با ایو زمزمه بیتو قیناکه ایو شر علی قیناکه بلام که یعنی زور حیفه او او خواتو فریده یا منالکه بحال دمی لیت رکاو او که دانیوی که تناو تنکی خولکو اخیر برا والله بالله روجه لم روجانه سلی خولکی مزگو تیقوان بوگنی کرو چی شد من اخیر اما خبر داری هی
6: انا مزگو تیجه ما مصا منالکانه کنه قاتی سره و چاو دیره که هم با نانیرن باور که ما مصا من لمزگو تیجه نوشکم دبا او خنه خواره و لین زخنه خواره بسه ما مصای برای چند جار هار که منال بیدنگ بن منال جمعه بیدنگ بن یعنی ترکیزی ما مصای کجا بن سکانی با
0: نکره این باوکی که علیستی چی خوشت با جربو کوره که منال کار ملا یعنی افهمیش کوره و دقیبا وابو ششی پتیدائیه چیه جا که افرتان که نه حتم با مزگو رمزان ایال این درگای پنجرو هینی جنکای زنان بیدن بن تم دیتو خواره منال ایوا بیبلا زنان بیدن بن زنان با بیدنگ نوی تو با عبادت داتی ابو دمتقی کاکم از گوشی تما تاکی و پیاوه که خرابز امانی که لسر کرسیه که دانیشن اوانه بیا قذاب ری قلی چای خانه که بدر کی سره کاکم خوما چای خانه نیه اما عبادت مزگوت لدرگاکات یا جورو یا نیرژکی یا قرآن خوینی یا تسبیحاتکی یا دعاکی یا صلاه دیاری پیغمبر دی اما جی عبادت جگه دنگو باسو اخبارو امانه نیه بدنی برس هاواره که خلق میشه که بر راه که روش برادر دنگ دنگی کی نبود لمس کوت که ایتر برادری اوتی پی بلوت ما خواهم پی نالم تو زی یا قزامی نه حالیه او برادر اتشو پی اوتی که ک رحمتی خالیه و دنگ دنگ ما که خلق میشه که نیوزیل که چی جنیو یایو دایکو باشیو عالیه که نیوزیلیه چه کجی ایده تو خواه اما با عملی مس کوتی یاد دیوی نه کابرای سعیک سعیک تاکسی کن رزوم هیو دستو چاو تامانشون پی تنگران نبی یه نبردم از گوته که سعر که پاکاتو تایم بارش کاتو او زوخاو نبردم از گوته که جیله بینی و معنی او سعیقی پاسانه خوال بلا مقدر بدوریان که یهن اچن شامپوکی مزگود یا مسینکی مزگود یعنی او که باو تایی پیار را شکات و سرکی پیار اگر پیش یه لیلی چی ما هم سب مالی خواهی باشو مالی خواهی ویرانی که یه خزمتی که اما یک دو ام برادره ام براشیرینه علیه ما مساجیان که که ام میه پاسا کلیا پاکاتو تکسی کلیا پاکاتو ای تکیره یا علیه هیچی پیونی ای که هیچی پیونی بویشوی که که محمی برس
7: ما مساجیان سلام علیکم
0: سلام سر هر دو چا
7: ما مساجیان تخور زنی دورده که جوشو همی زرد بو بو با پوشو پلاش
0: باشا
7: کسی کم ترخمی بکار تاوکو بیت اسباب و حکاری اگر کوتنویک چند گناه باره بی
0: والله گولا کم او یکی که لطاوانه گوره کن حد چی مخلوقی لناو او اگره بسوتی او باری با هر داری وشک ببی او بالاکی به استوی او
7: یعنی تلمو لاورده ورده تروایی لیه هر مزانی شوینه که
0: لطاوانو حکومتیش الحمدلله بریاری دا هر کسی اگر بخاطه با عمدی بی و با سهو بی غرامه اکره و عقوبه دادره دست یعنی خوش بی
7: او لحال بجاو یک دوبره او لحال پیانجو یک دوبره هر وفات یعنی کرد اما قتل غیر چه تملی او کسی که کم ترخیمی که بزیده
0: او سببه او سببه
7: بی خواهی گوره سلامتی که
0: محمد یا ربی خواهی توش موفقه که که محمد
7: سلامتی که محمد
0: جان خواهی گوره جزاد با تو انشاءالله ارو والا بیکن بخاطی خواه اگه تلیبه براسی ام جگر خوارد نستی که زور ناشیرینه هیلم زگو تای خواهد گره که باشه یا جگر که وکو که باو که کالیجی هم فرموی ای هینی لبردم زگو تا که جگر که فریا باشه منالکان ین او خونو او بن یاری کرد پیم گرانیه بخوا ین آبان پیانجو شش و حد تن یاری چین آن دا آبان قیناکه بلام که آوکا خونه یکسر لیافرین ارولوژیم با قربانی چاوبم کرشیری نکم او سلد دن را بیکنن آو تنکی خالق یعنی با هاوکاری یک بین رحمتی خواهد یا کبرا کلینس یعنی کلینس لمزگو دامن ناو کلینس که کاکم نه یکی اونه دوانو نسیانو چوال او که خالی دموشک بیوش که یا استا فیر بون کاری که نه قیز نون ای بن لطوالیتا که نه با کاری انن تاراد نگرن باو خواهن پاکا کنو که اویش دروست نیو نه دروستا کلینس که شو خاطه نو توالیتا که ابیا با مصیبت با ایمه با مزگوت که حد با مالی شو و مالیشو است. جا کبرالتی با خواک ها که وضعیم خواک زو خرابا گرانی و برسیتی و امانه با اجا براگم تو کلینسی مطبخ جیایا کلینسی دست جیایا کلینسی تر جیایا کلینسی توالی جیایا اما هر بایی پنجر شست زهره نی با کلینس هیچی نیه جاره ایم منال بوی منال این بوی با درسی پاچه قماشی که جوانی نکر با شانی لوتی خوی پیس ریا کبرای کردوانی خو من مصابل این با پشتیارکی خوی اینیه کرد که چی ایسا که ابیا کلینسی مدبخ من جیع بیه کلینسی دست جیعه کلینسی توالیه جیعه کلینسی عیمیو تر پیا بو پلو مللیه کنو ایتر حر یکو بزمی که اما که هموی تکلیفات هموی پاره هموی مصرفه هلا برو براسی دبی آقا من لی ببو اوی که انشاءالله زیاد روی نکین مصریفا کان این المصریفین کانو اخوان الشیاطین اوانی که مصریفن برای شیطان و اوانی که مصریفن خواه خوشی نه این الله لا يحب المصریفین و زیاد روی خوش نه اوی بوی کلی برکت نما کرو برکت چون نما کی زمانی ما 6-7000 ایراب کلینس یست نعلی مدبغ جیه نعلي سفرج جاي نعلي تواليت جاي نعلي حمام جاي ما مصرفني اما تكليفني برا والله ما تكلفه شلون اي اما هموي تكليفاته هموي باريوي اي شلون ايوني بخوا برادر هب والله كمبار مانكري وامصاد براجنم علي بخوا اي ما نايشوا يا استا خو برا خوشك كانم دستان ما شكم بيتانغران نبي نان ناكن فرج ناشون قاب ناشون چیش لیه نانی ای تو چی تو چی اکی دوری چی با خواه زور بی زوری شن لپی او نخود اجای تر کاته بو با هینو مصیبتی که گوه برام اخر ای هاور یعنی او شوانانی که نانکن اگر آن نبن ملاب خلق بیله یا اما تو رانه نبن ففری ای زمالی بکن بخواه بیشی و سر بینینو عراوالا ای تو خواه اینجا او تا هر علی تلفون که بابیه به فرشه کم شوا ای تو چیه که هم سی موبایل که ای چون ای کاغذ نوسیه لگلو و دل ای لو دل که نخوشه فی قلوب مرض فزاد لهم الله مرض و لهم عذاب عزیز ای چون او دلانه نخوشه ور ام کات مبارکه هر با موبایل خوی خریکه که تیگی خوی استا زن خلق زور به زوری نخیر تا بین حتی نزیگ بانگی بین استا 3:16 بانگی الستوی بانگی حتی دونیو حتی نزیگی سی نخیر لگل نزیگی نیش با شیطان من عکل یاری برو بخوی لعلک دی خیلی خیره بی حتی ساعت 11 و 12 استا شل نسا حتی امال رادیو ملاحظه یو من کدو بوی هندی جار برایانی برزم لروجی سیشم و روجی یک شما ما مصابه ملا عبدالله ما مصابه عبدالرحمن خواه بیان پاریزی و خواه صحت و تدرسی هم بیاتی جاری و های دو چارک دو 20 دست بیاکن چکو مزایی چی زور بی خلق نو اگدالن لن لو کاتا حوال رو خیره لانه خلق متابعی حوال کام که بلا من با اقصه اصلا حوال خلق خوتو خبری نبو تو پیودی که برنامه که کاتی خبری تو ایمالی بوید تو ایمیلی بوده تو دعایی ولی ما مثلا تلفن که کرد تازه برنامه کرد تاو جا امید دارم انشالله دوالو خواه کم خوا بر رحم و مهربانی خوی انشالله رحم بمنیش و به ایوش که عاقبت من بخیر که خواه تو غفور و غفاری تو عفو تو توابی تو رحمان و تو رحیمی تو حنان و تو منانی تو وهاب و ودودی خواه لگو نحی خو من
8: هی دایک من هی باوک من هی مردوکان من خوش بی مردوکان من به هر شاد که رحم به ماموسا برهانی امینی و همو ماموسا کان و نوسرکان من که رحم به خدمت کارانی محرابی پیغمبر که شفایی که برحمت و بپلا با حاجی لطیفی باغ نیری درگاه خیری رو که ماموسا ملعوزیر ماموسا بهادی ماموسا سوران خواه رحمیان پیب که او خوش برانه من کنه خوشن لجبه بارن خواه درگاه خیران دیب که تو آنی منالیان خواه منالیان باتی او منالی نه خواه منالی باتی او این خوش شفای بی او جیراوی بوی رزگار که او مشکلی بوی حل که او قرضی بوی دفع که او نارحتی که لسلی لابر رحم بساقی اطنبیل کان من که بعام بساقی تاکسی کان بقلاب کان بشوفل کان بمکاین کان بحفار کان بپاس کان بپیکاب کان بإسعاف کان بحریق کان یا ربی خواه بدل گاه خدمت گزاری کان او کاربا شاروانی رقابان نفوذ جنسية بيطرية يا رب العالمين لقل رقاوبان يا رب العالمين بخاتين او جوانا كان يخد بتندروسي بتربية يا ربي خواه رحميان بيبكي يا ربي خواه عقبت من بخير كي يا ربي خواه لبلا مصيبتي ازو اسمان بدور من كي حاجيا كانيش من بخير بن وصر بجول كاني چا من وزخيري كي باش يعني هنا بيترو عقبت بخير بن يا ربي خواه لبلا مصيبت بدور من كي لرابر دو من خوش بي دهاتو من بخير بجاري يا ربي خواه دلي همو لأك من خوش بي رحم بغريبة كام من كي جزا و پاداش دی حاجی پشتیوانی بیتو پشتیوانی بیل دنیا و لقیامت و پشتیوانی او خوش کو برایم که پشتیوان منن که جو من لیگرن که بدنگ منن که خوش یعنی که یارمتی منن که ریز من لیگرن خواه رحم به من بهجتیش که شفای بر رحمت و بپلی با بنیری انشاءالله تمنی لسر خیر دریش که انشاءالله به زودترین کات سماعکی پی بگو بو انشاءالله لی بهرمند بی یا ربی خواه گوره جزای بخیری سر پرشتیارانی رادیوی محراب برایانی کنترول بیسرانی خوش آنه در اولات خواب تن پریزه خواه همو لیک من موفق که با کاری چک همو لیکیش من بدور خاله کاری خراب یا ربی خواه دستی که پاکی لولاتا چایی لمزگوتا لمکتبا لفقیرا لنخوشا لداما ولیقوما برکر خر رزقان برکر عمریان برکر کتا تمانیان دریش که ام نعمتی امنو آشایی شما پیر رواب بینی رحم بکن کارو کتابی چاو گرشو جوانا کام هم که یا ربی خواه نیلی او فیتنه هل گرسیتا بخاتی ناو جوانا کانی خو خواه قبر روشانا که اگر حالیش گرسیتا بزرگی دشمنه ای دین تایی که برکت خیلی تسروتی زرعی منو لعفاد بدور بیا خواه یا ربی خواه گورو برکت خیلی تسروتی زرعی منو برکت زروتی زراعی منو یا رب العالمین لبلا و مصیبت بدور من که دعا که من لقبل که بزایی پی امانه بیتو مالکان من ولاته که من لفیتنه به پریزی با خاتین اونو ناو جوانه که خو هر کس چاک خواه مفقی که هر کس خواه خواه چاکی که اونشی چاک نبی خواه رای تو برعدی که آمین آمین والحمد رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره. برنامه پرسیارکانی ایوه
9: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کیتر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

او عرب کوچریانی لا ریکوتنکی حدیبیه بجیمانو بجداریان نکرد کاتیک زانیان ایوه برو غزای خیبر درون که خدا بلینی سرکوتنو دسکوتکانی زنجی پیدا بون دین بولاتو دلین مالو من دالمان ایمی سرقالو خریک کردو کاتمان نبو بین لگلتان لبر اوه داوائی خوش بون من بوب کن للای خدا اوی بزمان دیلین لدلیان دا نیا پیان بله باشه چه دتوانید برید صلاتی خدا بگرید اگر بیاوید زیان اکتان پی بگینید یا سود و قازان جکتان با پیش بهینید خو خدا بتواوی با آگایا لکارو کرده وکانتان.

نخير پاساو بهانه کتان وانیه بلکو لراستی دا ایوه واگمانتان دا برد ایتر هر جیز پیغمبرو باورداران ناگرنه و بوناو کسو کاریانو تیاد چن او گمان بردنان لدرو درونتان دا رازن رابو و تسپی بو براسی گمانی خرابو ناقولاتان برد بو ایوه همیشه هوزو تاخمه چی بی کلکو بی خیرن.

هر کس باوری به خدا و به پیغمبری خدا نبیت آینده سام ناکا براستی ایمه سزای دو زخمان بو کافر و بباوران آماده کردوه.

0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خوی خاونیانا لهر کسیک که بیوید خوش دبیتو سزای هر کسیک بداد دیداد البته ویستی خداش بو پاداشت یا سزا لو پر ریداد پر وریدایا خداش همی شو بردوام لی خوش بو بر رحمو دلووانا
1: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

اوانی خویان خسته دوا و بشداریان نکرد لر ریکوتنه کده کاتیک بینیان ایوه برو غزای خیبر در رون بو کو کردنوی دسکوتکان و تیان لیمان گررین شوین تان کوین امانت دیانوید ویستو فرمانی خدا بگورن پیان بله ایوه هر جیز شوین من ناکوون چون که خداش هر وای فرمو پیشتر هر وای بر یاری داوا کچی اوان دلین نخیر خدا ریگی لیمان نگرتوا بلکو ایوه حسودی من پیدا بن باین نایلن بشدار بین خدا دا فرموید نخیر حسودی تان پی نابن بلکو اوانه کمیگ نبید لفرمانی خدا تین آگن تنها چاویان بری و تسامانو دسکوت دنیا یکان.

0: اي محمد بلاي بواني كا سر پیچیان کردوا لعرب بیابان نشینکان اولا آینده دا بانگ دکرین بو جنگ لگل قوم و هوزیگ دا که آزاو جنگا ورن او سا یان دجیان دا جنگن یان خویان لانجامی بیر کردن و تیاروانین دا ببی جنگ مسلمان و تسلیم دبن جاگر فرمان بردار بن خدا پاداشتی چاکتان پیدا بخشید بلام اگر پشت حلکن وکو اوساو خوتان بشار نوو سر پیچی بکن سزایی چی با ایشتان بو پیش دهینید
1: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج

او کسی چویره یا شله یا نخوشه گناه بر نابید اگر لغزاده بجداری نکد او ای که فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بکد دی خاطب باخه کانی بهشتوا که چندها روبار بجر درخت و کشک کانی داد دروات او کسشی که پشت حلکات خدای گوره سزای بعش و آزاری دادات.

خدا بلینی دسکوتی زوری پیداون لآینده دا دستان دکویتو وری دگرن بلام جاره استا هر اوی پی بخشیون مبست دسکوتکانی خیبره دستی خلچیشی لی کوتا کردن مبست قریشا که بهوی ریکوتنکی خدای بیوا خدای گوره لبگجاتونی مسلمانان دستی بست نوا تا ام دسکوتو سرکوتن ببیتا نشانو بلگیشی بهیز بو ایمان داران که خدای یارو یاورو پشتیوانیانا هروها رین مویتان بکاد بو ریبازی راست و دروست لبرو پیش بردنی بانگواز دا.

چندین دستکوتی تریشتان هیا که استا دستان بسریدان نرویشتوا براستی خدا خوی چاک بو دستکوتان دزانید که بر ریوی بوتان همیشو بردوام خدا دسلاتی بسر هم مشتیک ده هیا.

شکستو هلاتنی کافران لزنجی مسلمانان دا هردن برنامه و یاسای خدا براستی هرواب و لزوه و هر جیز نبینید برنامه و یاسای خدا گورانی بسرده بید.

0: هرو خدای دستی به باورانی لئی و بسته و نیهش بگشتان دابین دستی ایوشی گرته و دجیانو نیهش جنگ ببیت دوی اوی ایوی زال کرد بسر یانده لناو جرگی مکه دا خدا همی شو بردوام بینای بوی کدی کن
1: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وال

او خراپا کارانا اوانن که بباور بونو ریگشان لگرتن بگن کعبه پیروزو نیان هشت او مرومالاتی که گل درابونه و بو قربانی بگاتت جی خوی. خو اگر لبر او پیاو آفرت مسلمانان نبوایا که نتان دناسین پیشلتان دکردن لناو شاری مکه دابونو هشتا کوچان نکرد بو. بهوی اووا عیب و عارو باری گرانتان توش دبو لیانوا بی اوی بزانن. اگر لبر او نبوایا مولتی ایو منددا بو کشتنیان. امش بو اوی خدای پروردگار او کسانی دیویتو شایستن بخاطر جرسایی سوزو بزایی خویوا. خو اگر مسلمان لکافران جابونای لمکه دا، بیگو من ایما بدستی ایو سزای بسوی بیباوران مانده دا.

0: سزای اوانی که بی باور بون لبر اوید دمار جیریان خستوتن ناو دلو درونی خویانوا که دمار جیرین نفامیه جا خدا آرامی و آسودهی دابزان ده سر پیغمبرکی و سر ایمانداران ایتر دل خوشن بر ریکوتنکو در انجامکانی خدای گورش پا بندی خدا ناسی و پارس کاری کردن اوان شایسته او بهرینو مردی او ریزن دلنیابن همیشو بردوام خدا به هموشتیک زانو آگایا
1: لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدرسن

سوین بخدا بیگمان خدا خونی پیغمبرکی براستی و وک خوی هیناو تدی کده فرموید بمزوانه ایوه بهمو آرامی و آسوده یکوه بویستی خدا دسن ناو کعبه پیروزوه عمر بجید هنن سر تان دتاشن یا کورتی دکنوه به اوی ترسو بیمتان لکس هبید جا اوی نتان زانی و خدا دی زانی که جگلم سرکوتنا سرکوتنیشی نزی چی تری با بریار داونو پیتان دبخشید که غزای خیبره.

خدا او ذاته که پیغمبری خوی روانه کردوا هاو رین لگل رین مو یو پیامی راست و دروز ده بو اوی ظالی بکاد بسر همو پیامو برنامه چی تر ده خدا خوشی بسا بو شایتی دانو آشکرا کردنی او راستیه.

محمد روان کراوی خدایا اوانشی که لخزمتی دانو شوینی کوتون تندو تیجن برامر بباورانو ببزیو مهربانن لنوان خویانده دان بینید سرگرمی نویجو خدا پرستین کرنوش و سجده دبن اردم آواتیان بده سینانی رزامن دیو پای برزی للای خدا نشانه چاچی و پاچیان لنو چوانیان دا دیارو ددرو شیتو لانجامی سجده بردنو خدا پرستیان دا جاو برزانا او نمونو پیناسیانا لتوراد دا نمونو پیناسشیان لانجیلیش دا وگروش اگوایا کل سر تاو چکر بکات جا چکر اکی بهیز کرد بیت پاشان استور ببیتو راب وستید لسر قدکی او انده زو پی بگات کشتیار اکان سر سام بکاتو پیان سیر بیت چون وا پی گئی چون اوا خوی گرد ام پیناسه بو اویا خدا کافران داخل دل بکات جا خدای بد صلات بلینی بوان داو کبا وریان هیناو کردو چاک کانیان انجام داو اللوان کلی خوش بونو پاداشی گورو بیس نوریان پی ببخشید.

ايو كساني باورتان هيناوا پیشی خدا و پیغمبری خدا مکون لبریارو پیش نیار دا لخدا بترسنو پارس کاربن چون که براستی خدا بی سر بگفتار تان زانای بنیازو نهین یکان تان.

ايواني باورتان هناوا دنگتان بسر دنجي پیغمبر دا برز مکن و لکاتی گفتو گودا قصاب بی پردم مکن لخزمتی دا وکو بو یکتری دیکن نوکو کرد وکانتان پوز ببیتو و هستی شی پینکن.

0: براستی اوانی که دن جان هیواش دکنه و لخزمت پیغمبری خدا دا اوانا او کسانن که خدای گورد دلکان یعنی زاخاو دا و با تقوه و خدا ناسین اوانن لی خوش بونو پاداشتی گورو گران بها بویان آماده یا
1: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون
0: براستی اوانی لدروی جورا کان بانگد لیدکن اوان زور بیان نفام نو جیری ور ناگرن چون که روشتی کوم رایتی دروستیان لو بوارده رچاو نکردوا.

خوگروانه خوگربون آیا تا دچیت درو بولایان او چاکتر و روا تربو بویان خدا لی خوش بو مهربانه دکریت ام چار آیه تر رین موی بید بو سرزم ایمان داران تا ریزی پیشواکانیان بگرن.

ايواني با ورتان هيناوا اگر کسی چیم متمانه پینکراو حوالی چی گرنجی بو هنان خیرا بروای پی مکن بلکو سرنج بدن لی بکول نوا تا بو تان رونده بیتوا نوکو آزارو ناخوشی و جیرو گرفت بو خلچی دروز بکن بنزانی جادوائی پشیمان ببنو لو کاری کپی هستاون.

ايوه دل نيابنو بزانن كا پیغمبری خدا لناو تان دايا پرسو رای پی بکن زورشت هيا اگر او برای ايوه بکر دايا توشی جیرو گرفتو ناخوشی دبون بلام خدا ایمانو باوری للا خوش ویست کردونو لدلو درون تان دار رازان دویتیو لولا شوا کفرو بباوری و گناه لدلو درون تان دار رازان دویتیو لولا شوا کفرو بباوری و گناهو یاخیبون لفرمانی خدای لا طالو ناشرین کردون.

0: اگر دو دستا یا دو تاقم لا مسلمانان بو بشریان او دست بجه هول بدن ریچان بخنو آشتیان بکنو خو اگر لایچان هر دست دریجی دکرده سر لاکی تیر او ایوه بگش او یان دا بچن کستمو دست دریجی دکات اتا دگر ریتو بو فرمانی خدا جا اگر لاینا سرکشکا بو فرمانی خدا سری دانواند او ایوه ناو بجوانی چی داد گران لنیوانیان دا بکنو داد پروری انجام بدن چون که براستی خدا اوانی خوش دوید که داد پروری انجام دادن.
1: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
0: لراستی دا هر ایمان داران برای یکن کواتا هر کاتیگ لنیوان دو براتان دا ناکو چی پیدا بو ایوان نیوانیان چاک بکنو آشتیان بکنو همیشه لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی رحمتان پی بکرید.

هندگ لا بیابان نشین عربکان و تیان باورمان هینا و مسلمانین پیان بله نخیر باورتان نهینا و بلان بلین بناچاری مسلمان بوین هشتا باور نچوتن ناو دلکان تان و تیایدا جیجیر نبوا چاوره دکرید که باور بهینن خو اگر براستی ایوه جوی رایالی فرمانی خدا و پیغمبری خدا بن او خدای گوره لپاداشی چاک کانتان هیچ کم ناکاتوا چون که براستی خدا لی خوش بو مهربانه.

اوانا مند دکن بسر تو دا که گوای مسلمان بون پیان بله مند مکن بسرم دا لسر مسلمان بونه کتان بلکو خدا مند دکات بسر ایو دا که هدایتی داون بو ایمان و باور اگر ایو راز گون.

0: بگمان خدا نهینی و شارا و کانی آسمان و زوید زانید. هر وها خدای گوره بینای به همو او کارو کردوانی که انجامی ددن.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
2: قاف والقرآن المجيد.
0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانیا با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید براده یک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو با اومو بسته بگمان ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تده زانکان لهنده چی دواون هنده چی شیانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی ام پیتانا بم قرآن کخاونی ریزوش کومندیا تو ای محمد نردراوی للاین خداوا

0: بعيد
1: خالچی باوریان نکرد بلکو سرسام بون لویکا یچک لخویان نردرا و تا دایان بسلچینه تو بیداریان بکاتوا جا کافران وطیان امشتی چی سیرو سرسره نرا بویا وطیان ایا کاتک مردینو بوی نخاک زندو دبینوا دوای مردن گرانوا استما پروردگارش لولامیان داد دفرمیت
0: قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ
1: براستی ایمه زانیو مانه کاتک کمردن زوی چون بربر لاشیان دا درزینیتو دی کاتو بخاک ایمه تو مارگی تایبتی من هیا که هموش تیچی تیدا تو مارو هیچ تیگ لباری اوانو لئیمه شارا وو بزرنیا
0: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج
1: بلام امانات جي راس تينو بروايان بي نهيناوا كاتيك بويان هات بهوي اووا اوان لسر قرداني وسر ليشيوا ويشي آلوز دا دجين هر روجي قسيك دكن

0: مونجه
1: ایا ورد نبون تولو آسمانی کبرا سریان ویا چون من دروس کرد و رازان دومان تو بجورک هیچ کمو کری و کلینی چی تدانیه.

0: اروها زوی من راخست و بلاو من کردوتا و کجو چیو من لسری دامزرند و لهمو جور روکی چی جوان و رازاو من تیادا رواندوه
1: تبصرة و ذکرا لكل عبد منیب
0: امانا هر هموی بو روشن کرنوی دلو یاد خسنوی بو همو او بندانی کبلای ایمداد دینو رزامندی ایمیان مبستا

0: ای انسان تنگانی مردنو آزار کانی هات هاوری لگل راست یکانده او ساپید دوت رید او بسر هاتو روداوی که خوت دلیلاد داو پناد لیده گرد
1: و نفخ فی الصور ذلك یوم الوعید
0: لو دوا فود کرید بسور دا ایتر او روشی پیش هاتنی هر شو آگادار کردن و کانا
1: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
0: روجي قيامت ديتو همو كسيك دو كسي لقل دايا يشي چان دي گينيتو اوي تريشان شاية بسريوا.

0: بیکی بباوران دو ترید سوین بخدا براسی تو لم بسر هاتانا نا آگابوی تو جوی خوتد لی خواند بو استا ایما پردمان لسر چاوکاند لا داوو هم مشتیگ وکو خوی دبینی تو امرو چاوکاند تیجا
1: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد
0: فرشتي هاولو چاو ديري روبا پروردگار دليد هرچی کارو کردوی ام آدمی هيا هموی اوتا لای منو یاداشتو تو مارم کردوی

0: دوای لپرسینوا خدا فرمان داد با دو فرشتکا هرچی کافر و بباوری چی سرکش و بغزن هیا فری بدن ناو آگری دوزخوا اوی که همیشه بتوندی قدغی همو خیرو تاکه چی دکرد ما فی خلچی پیش هل دکرد خوی بگمان بو خلچی شی دخست گمانوا
1: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
0: او ابو كهاول شريش بو خدا برواد زاني كواتا ايوه هردوكتان او آدم يفرب دن الناو سزاي سخت هوا

0: لولا شو بهشت نزیک خراوت ول خدا ناس و پارس کارو باورداران به اوی دور بید لیان دوترید اما او بلای نبو پیتان درابو بو همو او کسانی که زور تو بکارو خو پارزن لگناهو نافرمانی خدا
1: من خشی

هر کس لخدای مهربان بترسیتو لپنهان دا خوی لگناه بپاریزیتو بدلی چی با آگا و تو بکاروا بو بارگای خدا بگررتوا جا بو بختورانت دوترید بفرمون بتننو بهشتوا لگل آشتی و آرامی و همنیدا او ایتر روشی نمری و نبراویا هر چیش داوای دکن و حزیلی دکن بویان آماده تیایدا زور لوش زیاتر من لایا.

0: خو اما چندها هوزو نتوی پیش اوان من لناو بردوا که اوان لمن بدا صلات رو بتوانا تربون خو اوان بشارکان و شوی نوارکان دا گراونو تی پربون آیا هیچ درباز بونیک لسزاکان یان بدی کرد؟
1: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
0: براستي آلو بسر هاتان دا يادا وريهي بو كسيك دليچي زندوي هبيد ياخد جوه بو قرآن را ديريد لكاتيك دا آماده بيد بو فرمان برداري و كردني هم مكاريچي دروست.

0: او رجا کبر پاده بید با آگر دا برژین رین بیان دوترید بتیجن او بلایی که بسر خوتان هینا اما او سزاو آزاریا که بگالتا و پلتان لپیش هاتنی دکرد
1: ان المتقین فی جنات و عیون
0: براستی پارس کارانیش لباخ کانو کانیا و کانی بهش دا جیانی خوش دبن سر آخی

0: اوشتانی که پروردگار بوی آماده کردون پیان دبخشید اوانیش بخوشی و شادی و وری دگرن براستی اوانا پیشتر لدنیا دا چاک کار و چاک خواز بون
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
0: لشوگار دا زور کم دخوتن و رادکشان چون که سرگرمی شو نویجو دور کرنوی قرآن و یادی خدا بون
1: وبالأسحار هم يستغفرون
0: لبربيان كانيش دا داواي لي خوش بونيان لبروردگار ياندكرد تا ليان ببوريت
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم
0: لمالو سامانيش ياندا بشي هجارو ندارانيان ترخان كردبو
1: وفي الأرض آيات للموقنين
0: بگمان لسر گوی زویدا بلگو نشانه زور هيا لسر د صلاتو زانیاری خدا بو کسانه که بشوین دل نیایی دا دگرین
1: وفی انفسكم افلا تبصرون
0: اروها لخودی خوشتان دا لهمو خانه چی لجده لهمو اندام یک داو لهمو کو اندام یک دا لروحو نفسو عقل دا هتا دوی بلغي بيس نور هيا لسر زانايو بتوانايو جوانكاري ذاتي بديه نر ايا او بوبيناي تان ناخنكار
1: وفي السماء رزقكم وما توعدون
0: سرچاوي رزقو روزيتان لآسمان ويا لخدا داوا بكن هروها اوانش كبالين تان پيدراوا

0: کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتاکی ترو جیان تا موسیجه چی دیکه دبخشید برنامه بینین لم پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين بلا يجوك لبر يزكان صلاي خواهي قورتان لي بي لهار جوهن واز بو خواهي قورم جارج بخزمتي ايوي برز و خزمتي زور برز ما واسا قادر درشيشي قيش جينوا و پیشکش کردنی برنامه کیونه لبرنامه بینین داو کارین لخواهي بخشنده و مهربان بگوره و مهربانی خواهي ام برنامه و برنامه کانی ترشما باب کاتمه خیر و خوشي بو ایمشو بو ایوشو بو جنابی ماموساش ماموسا جانجاری کتر بخیر بی سلامی خواهی گوری لیبه ماموسا عزیز ایمه لدرجه القکانی رابردو و حتی نسر بر پرسیاریتی و چند پرسیاری کمان لبابتی بر پرسیاریتی کرد استش پرسیاری کتره حزاکم بخم خزمتی جنابت ماموسا عزیز ای ایمه وکو تاک توانی و معنی او بر پرسیاریتی که لسرشان معنی جیب جیب کن واتا بپیو تکانی جنابت بید تاککن بر پرسیارن لوی که دبید کوملگایی که تندروست و توکمه دروست کن تا کوملگایش بر پرسیاریتی خو حل بگره فعلا ایمه توانی و معنی او کوملگایی دروست کن او بر پرسیاریتی لسرشان معنی جیب جیب کن
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جارکاتی او تری ایمه کن ایمه او تاکانن که خوش من تازه خبر من بوده و.
1: بله.
2: اما او تاکانن که هست من به مسئولیتی کرده و لکاتی که خمان هشتای آماده نکرایین لکاتی که اتوانم برم تازه دست من پیا کرده و پروژه که تازه دست پیا کرده و همیشه پروژه دست تازه دست پیا کرده و باخه که دست که بناشتنی با آسان برو سمر نده خمان کسانی که اصلا زور تازه و خاو خلیج کن بلین مسئولیت من هر گرتوا ایم مسئولیت من هر گرتوا بلام آیا تو آنی من تأخیر ببین دیار ما دعایی که قرصا گندو من تپایان نه اولان تاو کو نمری قضیه کو تاینایت دوم جار ایم خمان بدایو سرتاین ایم خمان خوانی مشاکلین ایم خمان پیوسته که زیاتر حالی بین لدین و لقرآن لبیرچونویه کو فراموش بونه روی داوا ویران بونه کی کوملگای اسلامی دولت اسلامی امانه هموی رویاوه دی تا امانه دروس اکریتاوه زمانی زوری اوید ایما کوتونتا ناو کاروانکو کوتونتا را دواه اکین لخوا خوا توفیق من با بدو کانال یک حالی من بکا لدین که به حالا بخلکی نگینین دوباره توفیق من بدا که بتوین بدروستی اوی حالی بوین بیگینین و الا بوتر توانی من مسئولیت اداب کن نه والله نمان توانی و
1: موسا جان فعلا اوی که یسا ای بینین حالی کمرگا لحالی که شپرزای
2: بله
1: ایما چی بکنین بو اوی که لم شپرزی رزگار من بی ایا هر گران او بو دین بو قرآن و بو سنت یعنی بسا یعنی اونده بسا ایما بگرین و بو سر اصلی قرآن و سنتی صحیح
2: بله بله جهر کلمه بسا لگل اوه قرآن و سنت خوی بخوی کافیه بلا قرآن و سنت لأصلا کافیه بوچه قرآن و سنت کافیه چون که قرآن لفظ و کلام و قانون و دستوری خاونی ام کونیه هیچ کسی که بقی خاونی کون نازانه قانون با کون دابنیت ام بونوره سنتی پیغمبر خواه علیه السلام ترجمه قانون کونیه کانه که للاین رب العالمینو هاتوه فعلا بسه بلان باس لما اكريت آيا ام همو علوميك ايما دسي لحلق دين آخر قرآن دوامان لئي اكا ايما ام علومانا فيربين او كسيشون ام علومانا كوتبه الا جنبيه كوشون قرآن كوتوه كرب العالمين فرميه اقرأ باسم ربك الذي خلق ملاحظة بك ايكم كلمة باسي خويندنا بخوينا امجا بچي بناوي خوايك توكا خريكي خلقا بردوام خلقا كات خلقي كردوا كواتا بناوي او بخوينو خريكي خلق با دروس بك دي اولا تانيكا لسنعتا چونتا آسمان لو بابتوا بجو قرآن كردوا لكاتيكا كتورو علمي اوان ورا قريت حلوا تو بجو قرآن وسنتا كردوا بوتري بس يعني تشاو لأوان بپوشين أو هلا حاليبونا غلط حاليبونا لقرآن ولسنت بلام فعلا قرانوي بقرآن وسنت كلمة قرانو بقرآن وسنت إيش كلمة مبهمة هروع سادنية قرانو بقرآن وسنت بيويسي بپرودي تاكايا دوايا تاكا كان رب دانا بيكتروا دي أما ممكن لزماني بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام زور جوازيه لقرام روشقارا روشقاريك هیچ کس خوی بخوانی ملت نزانی و پرورده بکات بای میدان چال با اسلام بای میدان چال با خوان ایدولوژی کن که ایدولوژی زار کم بوا ممکنه اسلام هبوا مسیحیت هبوا یهودیت هبوا امجا لهموشنی که شهر سیان نبون دی کواتا زمینه با پرورده کردن آسان بوا هر کس حد پیتا پیشوا حتی شیخ اگلشونی کاد پیا بوا او همو عالم با تمریدی بلام امرو تماشاكي هلا شاركا بيس نوع مدرسة دانرا و هر مدرسي مكتب مكتب لا روزو لا ابتدائي و امجا هركان ايدولوجي كتابتي خوي هي يكيان بقاوركات يكيان هل بشتة الاسلام داريكا ايجارتو بو نازام زردشتيو بو اديانيكا اصان اثاريا نماوا كساني كتر ايان كان بملحدو دينيا لإسيان نوا دي لم كاتانا بيويسكا بشوي كتر کسانی زور هوشیار و وریا لبیری دانانی مدرسه بن ام مدرسه لروزه و دست پیبکا او کسانی که مامسایانا بانخوازی هوشیار و اکادیمی بن لروی علم و لروی حالت نفسی و لروی خواندنوی ظروف و زمانک و کتایتی خریکی پرورده کردنی منعلانی بخشی ساوایان بن امجا هر او بردوام بیبو سرطایی بردوام بیبو ناواندی لدوا ناواندی ایتر کسکا اگا تحدی بلوغو خوی برگاری خوی داد و اتوان ره علی روا کمالگایی که درست درست بکرد و اوش طبعتا دیار زمانی اوید
3: موسی عزیز باسی اوید کرد کرد خلق برو باوری بن خلق برو بلن آینه کانی تر بن یا هد آینه که تر جگری اسلام موسی آیا بردنی خلق برو او باورانه بلن مترسی که لیچی های مترسی هیا بو انسان که مترسی هیا بو کاملگا مترسی هیا یعنی شکی اصای خلق ازاد لوی که هر باورکو هر دینی که پیروکایان ابتا حلگری هج دینو باورک کلکاتی که ما وسا خوای گور رگای داو یعنی ایتر که خوای گور رگای داو فمن شافل یومین و من شافل یکفر ایتر ما وسا هیچ گرفتی بو چی دروسته بو کاملگا
2: باسی خلا باسی ازادی نیه فعلا همو کس ازاده بلام باسی کلوی تو باورت وایه
3: بله
2: خوای ام بونورا خالقي ام بونورا ديني او لا هر زمان ومكانك هات سرزوي واجب جبجه بكري عدالت لويايا پاك داماني لويايا پاك زماني بهر حال كومالغاي تندروس لجر سايي فكري كي خوايا عقيده كي خوايا دروسه بيت امجا اما امرو ازانين اديانا كاني تربونت ادياني سياسي يتر باس لوانيه والله باسينا كنيا ناوي نبين فعلا خلق ازاد الرويان الروا خلق ازاد واز لهر دينك نبو ديني كتر الروا بلام ايما وكو خمان مسلمان خمخوري كمالغاي كي اسلامين ازاني اديانا كاني تر خوار رف ذكردونه توا لبروي بنماي كي انماوا لبروي وحي اسمانيا كا لنا كتب كان انا نماوا واقرب مايا يكيغلا طلب كان كليان كراوي يكيغلا فرمان كان كبيان دراوا واجبكان لسريتي كأفرمي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد مجدا أدابا بيغمريك كالدواي مني تناوي أحمد وأبي بيروي بكروشوني بكون ديلكاتيك دينك خوي نماوة إتر ناوي أحمد ديك نماوة لناوي كتا بيتسر دينك تو أويك دومجار أم سرزمينا خواخاونيتي 50 سالمو پیش 1000 سالمو پیش دستوری کی بوداناوه امثال دستوری کی اگورد لدوی 2000-3000 سالمو پیش دستور قبیلی گورینه لدوی 2000-3000 سالمو پیش دستور قبیلی گورینه دستوری ام سرزوی گوری و دستوری قرآن تبعیت کردنی واجبه اما اوه

0: لا خود دامنا بونه هشتنی دیوار لبین حرام و حلالا دیکاتی اما نمائتا هرجو مرج دروسه بید بابیتا سر اوی قضیه که امش قضیه قیامتا خوا کاتی اگل تو رازی ابی کتو باو شوی عبدالتی بکی که دوای اکات دی دوالی اکا او خلقا بو ناسینی منو بو بندایتی من بان کروا ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة بو سر رقیب دینکی خوا بانگ بکا برام با حکمتو با ادب و اخلاقی تعبتی خوی
1: با مشگاری جوان
0: کواتا لسر همو بني آدم يقلم سر زويا بندايتي كردن واجبة بندايتي كردن بوشوي خوا ايوانا بوشوي خوا ايوانا يسيما قناعات منوايا بم دستوري قرآن خوا داوي بندايتي لإيما أكات ولا همو بشركاني سر زويا أكات دايتر إيما كوا أزانين لجر ساي قرآنو لجر ساي عبدايتي خوا كومال غايتان دروس دروس بيت أبي إيما بزراري كي غوري بزانين كسيك أروا ديني كتر حلب جيرت لگلوا که خوی آزاده، لگلوا حق منه بسر و بوچی روشتید، بلام حق منه بردهیم بگریم بلام بو خاطری خوامر با جهنم. اما حق منه بردهیم بگریم بلام بس جو بگره حتی رونی اکموا. دوایا فمن شاء فلی امین و من شاء فلی اکفر. هر کسی ایو ایمان بین بقصه کم هو هر کسی نو ایمان نهینید. دکواتا ام بانگ خوازی ایما جدی ضروری واجبه بوی اوانی که لدینکه داره چنه داره بو هر دینی کتر ارون بو هر فکری کتر ارون بو هر اخلاقیاتی کتر ارون لروجی قیامتا یا خیان گیرا اوان یا خی ایما معنان اگرن لبرو پیویستا ایما بردمیان بگرین هاوار کن تو خوا یک لحظه بوستا تا رون کردنو یک ادم
1: موسیقی ایه بو خسانی جناب بیا تاکی مسلمان یا تاکی ایمان دار بلین باور دار یعنی بر پرسیاری یکم لخوی دوم لکسوکار و قرآن اللہ لعشیرتو لبدمالو لخیزانو لکومالگاو لمنتا یعنی ما وسا تاکی مسلمان که بر پرسیاری لخوی در چوار دوره کی ای ایم بر پرسیاری نبرم بر کومالگا کنی تر کومالگا بشری کنی تر هل روشالات و تا روش آوا جاری وای توش گرفتی گور من نکا
0: بنا کردنی کومالگای کی اسلامی وکو بنا کردنی شارک وای ایتر تو قرار نیه لیک کاتا ام شارا بناغی همو خانو کنو با یکو در رجید خانو یک دروسه کی؟ لپاله خانوی کیتر حتی او روژه امری تو خریکی دروس کردنی خانوید امجا بدوای توی اوانی تر خریکی دروس کردنی خانون حتی او کشاره که دروسه بید اما لیرو خریکی بنیادنانی کمالگای کی کردی اسلامین ایتر خو انسان لیکاتا به همو دنیا ناگا پیغمرانی شروع بون پیغمری عزیز محمد علیه الصلاة و برکات لا جزیره عربیه دستی کرد با انگواز خوی نگایند اوروپا رای نکر با اوروپا رای نکر با آسیای دور نشو با افریقا بلکو هر لویه و لا او بکر و عمر و دستی پیه کرد لمکه و دستی پیه کرد لویه دریان کرد چو مدینه لمدینه و دستی پیه کرد دوای حاتو با مکه هشتای دور پشتی مکه و مدینه پاک نبو بویا و عمری خوی توابو بلام حر او مسئولیتا باو گرمو گوریا شون کوتوانی خوی هر یانگرت او تا باو هنگوانا روشتن حتاوکو لا غرب و تا اندلوسو او لا تجر روشتن لا شرق و حتاوکو
1: اندونیزیا
0: روشتن او تا قبروسو نازانم کیوکو روشتن دی او واجبی که اوان گیان دیان
1: تا بیان نگیشتون تا قراری قلاکانی بیان نگیشتون
0: دی او مسئولیتا که لگردنی اوان بو هر اواج لگردنی ایمایا بلام پیش اوان گیان بیه که اوان لیو اروشن بو اولاتر ایستا بجاره که او ساختمان اسلام همون روخا زلزله گلیه ایستا تعمیر کرده و ایما ایش من تعمیر کردنوی ام ولات ویران بووی و همیشه تعمیر کردنی زار قرستره لدروس کردن چون که تعمیر کردن دو مشکلی هیه ابی ام همو زبالهی که روخاوا هموی حل گری لای بای فریده دوایا خودی زویکا باو بکره نامینه توا همو ویرانه کتی آیا همو کلاسمو کنکریتو نازم اعوانه کونی تی آیا که جر زویکای گرتوا چون اعمانه همو در یعنی جاره کتر لسری شاره کتر بینا کتوا ولای کتر بینا کتوا الکی ایما قرستر لهی اوان للایکوا و للاکی تر و مسئولیت من هرکو مسئولیتی اوان هیا چون اوان لپی غمری خواهان ورگرد بشار بونو کو ایما حرکو ایما دوای بهشتی آنکرد حرکو ایما آنوز لجهنم دور کونوا ایتلو زیاتر نبوه.

0: دی اموایلی کردن آماده نبن یک لحظه بسرون حتی او راجی جانی اندرچو روشتن دی کواتا نسروتنیش واجبی ایمه یه و ایلا قیمتی بهشت ایمه نمتوانی بدسی بیهنین حتاوکو بهشتی پی بکرین
1: بله موسى عزيز هندي كومالغا هي جناب باسي اوكي بوكو چون ملزم ان كابه بر پرسياليتي او ل سر شان من علي بغرين هندي كومالغا هي موسى كومالغا كي باوردار نين بو چوته گشنيما بلم كومال بنماي جواني انساني گور ملبه برقرار و بر پايا ايشي ل سر كري دات پروريه نبوني ظلم تارادي كي باج رازگويي تارادي كي باج بزيحت نو به يكتريا پيرو كردني اسايا موسى لهندي كومالغا تاکه کنن باوشی و ایم باورن بخوای جورج نیا. بالام کاملگاهی که تارات یک تندروسی اندروس کرده بخوایم. گرفت کل چوای و خلل کل چوای. ایم فعلا مبی بگرین وسر اصلی دین یا اگر چاو لوان بخین چی گرفتی دروس تاکه؟
0: اما دوباره دو بابتا. یکی از اوی ایم لدور تماشا و مظاهر آکین. اجنا هر کلمه که آنتونی دوباره آکم و کالا خلق آمریکا کیسا. لا پیشکوتنا لو پری پیشکوتنا هر اوی که حسابونه تا چوخای سرزوی امریکا چوخای سرزوی پولیسی سرزویه دی اله ل چوار نفریان سه نفریان ناراحتین درونی هيا دی ام کومالگا من برو منو او ناراحتی درونی توجبت بو چی توشبت چونکه دقیقا او هيا ل صدا 75 منالانی امریکا با کودای کی شرعیانیه دی هر اوی با کودای کی شرعیانیه بوشایک لدرونی هایی که لانسانی دریا کات دروا.
1: از ما مثلا قصد بید نشته تو من امل سرچاوی راجعان نکن و رپورت کن. اول ل امریکا روزانه زیاد ل صد کس کوچه. روزانه.
0: بله بله.
1: جمع ما مثلا زیاد ل صد کس کوچه. دیگه لوی که خویه کوچه. ما مثلا مقدار سرچاوی که رسمی و دست
0: بله بله.
1: اول ل جیشی امریکا با معدل روزانه 20 کس انتحار که. یعنی زیاد ل 20 کس روزانه خویه کوچه. ل نام جیشی امریکا.
0: بله بله. کوانتا باسه که باسی ظاهری کنیه. قانونی که اجبار دان روا، آبی سیاقت آواب کیه، آبی دوایر کان آوابن، آبی لسر ساعت برود نه دایر کتوه. ولکاتی کاتوی سر ایشکات آبی حتی لفی کج نخوید نوستی. اما نراسته، اما بو اقتصاد باشه. او تا اقتصاد آمریکا چو تا آسمان باشه ویه. بلام آیا روحی تاککان آرامشی پیا کردو؟ آیا تاککان آزاد بون لایشو آزاری درونی خوان؟ هو أوهم حرامانی که حلال کراون که همی توشی بلاو مصیبتی کردون ام جا کاتی او تری درونما و دزینما و ای اوهم مافیای هیچیه ای اوی جاری و هیا جنک سیاقتا کات دومیه که پیاوی لپال خوایا دانا و مبادای لرگا رای گرنو بی کجنو سیارکی برن براسی ولاتانی اوروپا شامی شریف نیا راس مجموعی قوانین هیا بلام لعینی کاتا اگر او ملتانیان پاک بونایا اگر او ملتانیان عادل بونایا اگر برحم بونایا آوا ولاتانی شرقیان تیک داو بسریکا و همو خلککان کشتو ملتکان در بدر کت همویشی اعلامکان پیشانین ادات به همو دنیا ای بینن
1: بس ما وصخو خلککینی و سیاست مدارکانی ایو سیاست مدارکانی ایمن
0: باشه باسکه ام ملت ای بینه بوچی قبولی اواکا بوچی رانا پر بلا سیاست مدارکان ایما بوچی او خلکا بی توانو بی دا سلات اکوشن کواتب راسی مجموعی گرگیان دروس کردو عینی گرگو بچکا گرگ اروا مری خلکا خواه یه درخوار دی بچکا کانی خواهی ادات ایسا اوانا همو گرگو بچکا گرگن لاکی ایما ابنو درخوار دی اوانی ادنو آنش با آسانی ای خون بهر حالا منظور لموضوع کلانه دین براسی مدینه فازلانیه براسی حر او خو کشنوانه هر او حالت نخوش نفسیانه ده اسلام هاتو انسانکان رزگار بکار لم حاله لکاتی کشا خوی رزگار کرد خوی گورد بهشتی شی پیدات ده کاتی آمادنی خوی رزگار که آمادنی نیت ده حل دنیا او عذابی خوی اچشو لروج قیامت شا بچی دوای بهشت کات او بهشتی لخوا دوانه کردو او بهشتی خوی نویستو او حسابی بخوا نکردو بهر حال ايما باسه كمان لويا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من جن بو حتشك دروس نكرو جن بشر الا بو او نبي پرسيشي خواب كان ايما واجب لسرنا پرسيشي خواب كين خلق كان دورو پش من دعوت كين بو پرسيشي خوا اوانج بان كين بو پرسيشي خوا بلام العين كاتا كا بعضي قانون من دي لنا اوانا حاكمة هذه إمش خمان پرورده كين با قانون مندي با إطاعة كردني قانون با
1: ياسا سروري
0: ياسا سروري بهر حال أو كاتا أوان ياساي خوين سروره كهنيكي لقال هوا نفسي بشر أخوات هنيكي شي دا قوتاق لقال قرآن و سنة أخوات
1: ياساكاني أواني
0: بل ياساكاني أواني من بسته
1: بل
0: أبي إما بين بياسا سرور بلام أو ياسانيكا قرآنين لقال أوانا يكا قريتوا لقال أو ياسانيكا قرآنين لقال أوانا يقنا قريتوا أبي إما إتاعي أم ياساني خمان بكين
1: كسروري إنسانة باريزت
0: كسروري إنسانة باريزت
1: موسى عزيز جناب يعني وكو چون علي ويناكي ترسناكي بلين كومالغاي أوروبي وبلين روج آوي ويا الشرخي بلام لهما كتما وصل واقعي بين خلقي كي زوري ولاتي إما بروي وراك او اطمئنان الدروني كجناب باسي كي لكوملغاي كا بيويسته بل كوملغاي كي اسلامي كي اس كوملغاي كي فعلا دروسي اسلامينيا اما يرا راك ابو ابو بدا زيناني او اطمئنان قلبي ونفسيه يعني وك دل يا حزك ارام بي وارك اسود بي لير ما مسا وجنا ما وكلكاتك كوملغا كان كوملغاي كي بنو اسلامين هم انساني امام مسا جيري خوردو لبي بينا كي جوانه لیره بینا که همو منی بین مواسای بینا یکی زور ناشرینه زور بزراو بینا یکی زور خرابه لکه تیکه جنابش تا بفرموی که لیره خراب تره بس مواسا کلیوی لیره خراب تره خلکی کمالگا ایمه بور راکا ایخو مواسا نای بینیم
0: هر اوکو زودتر باش مکر یکم جار ایمه با کمالگا نمانو که کمالگا اسلامی دوم جار اوان کاتی دا سلاتیان پایکر بسر ایمه ایتر ایشان او بو کسانیک دا بینین براستی لولاتانی خمانا نوکری اوان بی لناو اما درندو ظالم مستمکار به بو اوی بلین هزار رحمت لك فندزی پیشو هزار رحمت لاوان او کاتا وای لبی اوان لئما صالح تربن وادر که اوان لئما پیاو تربن وادر که اوان لئما برحمترو مهربانترو انسان تربن اما با نوع متوحشو با نوع حیوانی چیویو او درین قلم آخر دی باشا وایم پی کردوین بلا هرگیز امانا ناتوانی حق بشارتوا که خوای خاون همو بونور لهمو کس عادل تره و نظام دستورکی لنظام دستوری همو کس پاک تره و او کسی شوینی ام منهجی خوایی بکوه اتوان مدینه فاضله دروز بکا و لنو ام شوین کوتنی دینا زیفو درو دلسی اوانی تر همو دره کبید و ابی ایما لبری اوی لگل اوانا جنگ بکین بوچی پلا مرمان ادن بوچی مرمان خون ایما جنگ لگل نو کرکانی اوانا بکین لولاتکانی خمانا فعلا اوان ولاتي خوانان اودان كردو تو داوايان كردو لسياسات مداركاني ايما ولاتكاني خوتان ويران كن بو اوي اوان بن بقبلي ايما هركوچون ابرهاهات كعبه بروخينه حجر الاسود بري بو حبشه بو اوي حبشه بيت قبلي بشريه لسرزويه اوانش اواهاتون سياسات مداركاني ايما مكلف كردو ولاتاني خوان ويران بكن بو اوي ولاتاني اوان بن باقبلو ايما روت يبكين بلام ايتر بو هر لايك اروك استرگردانية ما دام رونا كي توخوا باسكيش لمانية انسان نروا بو اوه خو نا ايره كومالغا اسلامية نا ايش كومالغا اسلامية نا ليره الدين حاكمة نا ليش دين حاكمة بلام ممكن اللوه قاندني ديني خوا ازاتره اسانتره خيراتش بجوتكن بو چي چونکه ایره ولاتی که اسلامی ویران کراوه و کوتوم ابی سلنوی بیناب کرتو ام همو زباله فردید بلام او خلق اوی لما دیاتا تیران خواردوا خلقو باشایی که روحو درونیان هیا هست با نا امیدی و خموکی بجارک بالی کشاو بسریانا کاتک باسی مسائل روحی اکی باسی مسائل قیامت اکی یکسر اگشتاوا جولی اگریت إيسا أوان وكو ملتي مكة ومدينة ملتي كي بكرن كاتي قسان بوكي آسان بجوتكن كاتي جمعك دروس اكي وكو في غمري خواه دروسي كرد عليه الصلاة والسلام سط لسط بجوتكن اوي قرآن اي فرمي وكو خوي جي بجيكن زورن بيا سيرا او اوروپايان برنامه اكي هميشا لو مسلمان بوانا بشان داد لتماني كي قورا بواتا مسلمان يكسر بسويتي ريش سنتا بسويتي خويندني عربي بيويستا بسويت قرآن بواب خيندت لكاتي كوان مجموعية حرف عربي هي كأوان نيان وزباني نايهيني عربي كي چاك فيربون قرآن كي باش أخوين نوا قرآن كي زوريان لبر كردوا بوچي چونكا كومالغاكا كومالغاك نبو هر إسلام بناسيت نوعا ما سياستكيش تنها مجموعية شتي اويت مسائل اقتصادو مسائلی اداری دولت او مسائلی امنیته اگر امسیانه محفوظ بن نوعا ما چاوی پوشیوه دی لولاتی کی کو بابر ملتان اروپایا گاندنی دینی خوا زور آسانتره چونکه سله نو مجتمع اتوانی درست کی که کس ردی ناگریو او کسی لا اسلام او بو اسلام نه هینید لا دینی کی تر بو دینی کی تر هینی کواته کاتی نقل بو با صد لصد نقل ابیت هیچ لولا نه یلاته بلم کابرا بانگ کی بولا اسلام الا خون کافر نیم هیچ شی لا اسلام ناکات نهایتا مل رجیر ما خواردو
1: یعنی می ایره خرسره
0: فعلا او ایره خرسره کا كواتا نا إيرا مجتمعي إسلامي نا إيرا مجتمعي إسلامي نا إيرا دولة إسلامي نا لوي دولة إسلامي دا كواتا أوي أوي هزار رحمتي بس إيرا حيا
1: عندي ترمى وصارق ساكر تواوا خلق راكا بوي ليتو شيت مئنان بيو جناب اشتفرمي خلق يكبروا عليوي دعوة بكا باشتر اگر بوي بكري
0: فعلا
1: ازمى وصا إيرا جي بيالي بو چه جي بيالي
0: نا باسي جهشتني باسا كلما يا كم جار إجبار أكري بجهشتن نك بوكي بجبياليت دوهم ممكن أصلاً لیره زیاده هیا اروابو اوه مشکلاتی که جیان و امانه پاری پیوانه پیاوتی اکار لویش نوسته و لویش خریکی کاری خویتی نک اوه لیره جیان والا لبروی دعوه لوی اکریت نه ظروف یک زمان اک ایبا
1: بانگوازی خود که تو بس قرص رد
0: بله ام کسانی ارم بو اوه ظروف یک ایبا قاچاق بون یک ایبا هرشو تهدید یک ایبا برسیتی محتاجی یک ایبا نخوشی هیا و لوی علاج اکر و لیره علاج ناکره مرام العيني كاتك قات أبي سيرك اللي كاري باشر رات عيرة.
1: بل ما مسا خلكاني كيزور هن طبعا. دانو دو نجنين خلكاني كيزور هي لم كمال جاينة إيه ميا. هلا أم وصا بيندي بمنونية من يجور رجل خوما كم يتر شيء دبيد أو خوا خاوني من جهانيو بيندي بواه من حق مني أي أول يستد شن ديك دروس تو راس تو بسندة. تو نجور رجل خود كي تو.
0: بلى بلى.
1: وترهم يبغوا خواتي بلى.
0: بلى بلى.
1: که فعلا خواهد بیشی به منیا، بلام آیا او حال وسته با انسان ایماندار و باوردار درسته؟
0: جاری من یه جور راجو خم که محق منیا، لخوای پرسی و لپیاگمرکی پرسی و یا حواسی خوایتی. اگر لخوای پرسی و لشون ترباس من کردو، که ام آیت فرمی لیم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. بوچی قومیگ آموزگاری اکن که لدین لاین داو بوازیان لنانی تا خوابیان فوتینت لنتیجه آیتکا که افرمه یکم جار

0: تقون
1: جماعتی کیان که هر مانو نابن الان لروجی قیامتا با ام عذر مان هبه اوان لامش کات نکن بلین بانگیان نکردن بولای دینی خوا او یک دو همجار با لروجی قیامتا ام بانگ اکین کیر لآخری عمری خو ما یک جواب ناداتوا الان لدوایا کبالا هات او ملائکانه تنها لیستی اوانان پی بو که بانگواز اکنو کتای نهاتوا لبانگواز کتا نهاتون اوانی تر بیدنگ بون تنانی جو روجو که خواه نکن لگل اوانی که لدین لاینداوا خواهی گوره هر کنو که یک لناوی نباد چون که او کسیش بیدنگ ابی لظلم شیطانی اخرسه شیطانی کرولالا ای او آیت با چی تماشا نکک اگر او لدین حالیه که افرمیه
2: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
1: خوتان بپارزن لفتنه و خطرات كيت كاتيها تنا توشي زالمكان تانايت توشي بيدنگكانش تانيت بيدنگ بوكان لظلم دومجار آيا تونيج روجي خوتاكي وقنية پیغمركي تو واي کرد اتو قرارني شون كتو پیغمريت عليه الصلاة والسلام شون كتو يعني چي يعني أبي همشه أو لپیش تو دیار بی لی جانبو بی تو تا کیو آرواتو بشونه برویت لهر کیا وستای ایت تو بشونی آوانیت تو لو جابو ایت تو کوتا اول دین لادانا بلام دینی که انتخاب که کخوی میلیتی حرکو دینی یهودی و نصارا پیغمبرکانیان نعلتیان لیه کردون چون که بشونی آنان نروشتن دی خوشم بشون کوتو ان زانو او نو جو روجه که موسی علیه السلام هنایت بو یهودی کان تاشر بر دوامه بلهم چونکه له هموشت یک شون کوتوینین دی کواتاب با درچون لدینی موسی حساب کرین و عیسی کان جاین شت هر اوا محمد کان جاین شت
3: نو سجن عفو کاتمنه و داولی بردقین اگر بخری خوای گور تمن ما ایم القی اینده هلم پرسیاره و دس بیکین چکم استکم پرسیاره زیاتر حلگری دس خوش می مو سجن ولی جوگر بر زکان بم شویاتین کوتای ام القیش دا وکرین خوای گور بی کتمای خیر و خوشی بو ایم شو جنبشان بو جنای مو وسش تا برنامه دیداری کتر هم لایک خوای گور دس پین فاتن.

که نوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمندالی امن پیم نای مکتب خانه کی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی توی کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم کلطفی تو نبی آخر امن چبکم لدنیا دا ببی تو شورزاریکم بتو ولا لزاریکم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مسراني برزو عزيز سلاوي خواي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لا ألقيكي نوي برنامكتان برنامج إيمان وآسودي بيك شاد بينوا. خوشوستكانم إيمان بنا غو بن چينكي وستاوة تسر إيمان بخواي پروردگار. يكيك لدروازكاني ناسيني خواي پروردگارو إيماني بهزو بتوپي بريتية لسرنجدان و رامان لبونور. بونور دنیای کی برینا ام زویی ایما تنها یکی کلبدی هن روانی پروردگار. به هزاران و بگرب ملیونان حساری تربونی انهیا با اسمان کانو خوری زورو، مانگی زورو، استری زورو، همو اوانا بشکن لو زانستکمی کمروف لمبون وردا پیپه بردوا. مروف برامانو سرنجی لبدی هن روانی پروردگار ایمانی بهیز دبیتو دگات دلنیایی و آرامی و آسودهی و تواوی دای دگره. اگر سرنجی زوی بدین دوینین به سرنجدانی زوی که که کل خلقی خالق لره و خالقو بدیه نر باشتر دناسین. خوای پروردگار جل جلاله سبارت بم زویه فرمویتی والارض وضعها للأنام. زوی بو خلق فراهم هنا خوای پروردگار درستی کردو آماده کرد تام رو وکان جیانی خویانی تیابر نسر. ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حین. تام آوی که داری کراو نشتجه دبن لزوی داو لناز و نعمتکان سود وردگرنو بهردار دبن. وردبونوا لم زویه اونده گرنگا بشیویک که خوای پروردگار جل جلاله نزدیکی 461 جار لقرآنی پیروزا ناوی زویه ناوا تا آدمی زاد هن بداد لی بکولت و سود لتواناو زو آو هواو خاککی ور بگره. سرنج بده خوای پروردگار جل جلاله ده فرمید الم نجعل الارض مهادا. بشیوی پرسیار آیا زویم نکردو بلان کو شوینی حوانوا. والارض ذات الصدع سوینت بزوی خاون درزو قلیش درزکان بو اوی تار وککان لیو لویو سر دربینن. قلیشکانیش بو هناسدانی زوی چون که قلیشی قولو درش هیکن زیکی 150 کیلومتر و صدها متر قولا. شتیک جیگی بایخو بو استدلالی نبه کمروف لیوی سرنج بدا خوای گورسوین دی پی نخواردوا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. خوا أو ذاتي الزبيب وكردون بشويني سروتنو جيانو حوانوا. والسماء بناء آسمانشي بسرتان وراقرتوا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هر او ذاتا زوی بو زلیلو ملکچ کردون هر چی تان بوی لسری درستکن
چون تن بوه بکاری دهنن فمشو فی مناکیبی ها سابگرن به همو گوشو کناری دا و کلو من رزقهی لو روزیش بخون که خوای گورا جل جلالوهو بوی داناونو لسر زویه و پیشکشتان دکره بدل نیعیه ولن مونی ام آیتان زور زورن کسی قرآن بخوینه و سرنج بداو دیبینه براستی 461 جار ناوی زوی هات به جگی اویه مروفکان برامان و سرنجی بدن تا بزانن بو چه ارکیک امروفحات وو چون دبه بروانه تا بدیه نر لم سرزویه دا همو پیداویستی

لخاک لآو هوا شش مليون مليون مليون تنة يعني شش بنوسة جمارة شش هجده سفري لبالا بنوسة أون ده تن يعني أون ده هزار كيلوي وزن قرصاي وكيشي أمزوية روي وشكاني و أو دا بشكال يكي چوان اللم زوية دا بدلنيعية و اگر بي كين بچوار بشوا ام زوية سي لسر چواري روي زوية آوا قول ترين شويني دريا كان دا كويت زرياي همنا و اوي كتا استزان راوا كان زيكي يانزه هزار متر قولا واتي يانزه كيلومتر سرنج بدين ام زاويه ام تنقوريا بم قبار و قرسايه و بم آو زوري كروي دا بوشي و كلا دورا و سرنجي زوي بدري لناو مان يا لبرزايه كانا لبوشايه كانا ام زاويه شين دردكوي هربيان وتو هسار شينك الكوكب الازرق آیا امتن وستاوا و جیگیر لبر اوی که ایم ای بینین و ناجوله بدلنیعی و نخیر هموان دزانن که زوی بم سنگو قرسای زغروا بم آو زوری که تیایتی سی جور سورانوی هیا بلام سورانوی زور سیر سورانویک بدوری خویدا اما کشو روش دروست بیر لانجامی ام سورانوی وی لماوی بستوچوار کاد شمیرا یک خل تواو اکا بدوری خویدا بلام نک بهیواشی بخیرائی اوی که اوتومبیلک لی بخری لکات جمیریکا تقریبا 26,000 کیلومتر ببره چند خیرایه اشتیوا من نیه بونی نیه اشتی لمجوره ام زویه بو خیرایه ده سوره تو بدور خویا ام زویه بو کشوه بو همو آووه بم خیرائیه ده سوره تو 26,000 کیلومتر لیک کجمیره یعنی ام مروه هستی پناکا اما خوای گوره جل جلاله پرسیار من لیکا الم نجعل الارض مهادا یعنی آیا ام زویه من نکردوه بمهدو بشکو لانکی آرامی بو مروف بو گیان لبرکان الله الذي جعل لكم الأرض قرارا براستي خواي پروردگار جل جلاله او ذاتي كالزبيبو كردون بشويني آرامي و اوقرو قرار و سروت بو اوي مروف بجي بحويتو حسب آرامي بكا اخر ام سوران و خيرايا كلاي زاناكان بو تشتيكي آسائي او اندحقيقتكي نكولي لنكراوا ليك كاجميرا 26,000 كيلومتر ببري او اندخيرابي او اندسوران وكي خيرابي لكاتي كاني لهمان كاتا مروف هستي بينكا كأجولت پر داخت پر اكي لآو لبردم خوتا داي اني هستناکی که اماز جولانوی کی هیا تنوکی لو آو برشه زغر سیره براستی اما جوری که یکی که لو سه سورانوی زوی خو سورانوی کی تری هیا بدوری خورا هر لهمان کاتا که بدوری خوی دا اصوره توا بدوری خوریشتا دا اصوره توا نکبلی او اوسته تا امتاو آو بی وقتو پی که شوتی لیده دره در روا بلام دشخوله توا یعنی که گوله نکن تو شوتی لیه دی ار روا بلام بسورانه و ار روا ام سورانه

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسخين.

برنامج هواري محرة. هواري محراب آسو یک کلمه جو تیروش یک لناسنامه کردستان سوراخ یک لرابردو گشت یک بناوشار و گندکانی کردستان ده. هواری محراب شنبه یک لناسیمی هنراوی جوان گلدان یک لجیانی نوداران البوم یک بو آشنابونی زنان هواری محراب برز طالب درباس آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش رویستان صلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کواجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کواکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من ده.

بسرانی بارایس خوش شویستان حختیک لمیجوی گوندی کانی آسکان تان پیش کش دکین. گوندی کانی آسکان گوندی که بناری شار زورو لاری پیگاتی جوگرافیه و دکویت بشی باکوری روشحالاتی قضای سی صادق بدوری 5 کیلومتر. لبشی باکوری و گوندی گچینه و لباشوری و گوندی قاینجه و لخورحالاتی و چناره و لا روش آوای و دشتی شار زورو لا باکوری خور آوای و گوندی نوی سرتای آودان کرد نوی گوندی کانی آسکان دگره تاو با سال 1935 کاتیک حاجی توفیق باگ داوای کردوه لدانشتوانی گوندی زیارون بگوازنو با گوندی کانی آسکان هنده کان هاتون تا گوندکو تیدا نشتجیبون لوانا خلیف صالح فرجی سیکا گل محمد، حمار رشید شریف، ناصر او بارش خاته، اول کریمی، صوفی. دواتر هنده کش لگوندی گچین و هاتون وقت حاجی کاکا ویز، رحیم، حاجی احمد خلیفه، درویش عبدالله، حمه بیخان، درویش فتح، عبدالله احمد، حمه مین، حمه مختار. دانشوانی گوندکا لعشیرتی بگو بوزانی و بلباس و هورامی و قویلی بون، ناوی گوندی کانی آسکان دا گارایتا و بو اوسر چاو کانی کپیان و تو کانی آسکان دانشوانی گونده که سال دوای سال زیادی کردو و لسال 1975 دا 75 مالی تیدا نشتجی بو جیان و گزرانیان لسر آجالداری و جوتیاری بو سر رای گنمو جو گونده که بطوتن بناو بانگ بو لسال 1955 دا بو یکم جار مزگود لگوندی کانی آسکان دا بنیاد نراو و ام ماموستا بارزانا خزمتیان تیدا کردو ماموستا ملا شیخ صالح ملا عبدالله ملا سلیمان ملا حمه کریمی کولیتان ملا مصطفاو ملا محمدی کانی آسکان لگل اوش دا حجره تیدا بو ملا عبدالله ملا محمدی کانی آسکان وانین تیدا و توتا و لگل فقه و سختکان دا بو یکمین جار للاین محمود وگل سال 1907 اوتومبیل هنراو تا گوندی کانی آسکان و احمد مختار بو یکم جار رادوی هنراو تا گوندکا گوندی کانی آسکان لسال 1907 دا رایو ازراو بو کوملگی زور ملی شان دریو لدوای راپرین سال 1991 جاری که تر آودان کراوتا و چند پروژه که خزمت گزاریان بودابین کراو ایوای آودانی و خوش گزارانی همیشه بو تواوی گوندی کانی آسکان دخوازی

لروزی و مال و مندال و جوانی لبهره و توانام به نزاخوانی لماوی کار و لتندروستیم لهوش و بیر و کایی سربستیم.

لبهرداری لپیگی هیزم لآشنا و دوستی چاک و برزم لتینی باور بد صلاتت لسرجم نعمت دیاری و خلاتت.

هرگز تیر نابم لشکرانی تو زمانم لال جوان نایت گو سرنوی بجان فرمان بردارم بنده ملکتی پروردگار.

سپاس لنازی نعمتی ایمان لیکتا ناسی لکایی جین من لخوا پرستی لرگی اسلام لدرباز بون من لچینی نفاق.

دیداری هوار. بیسرانی برایس خوشویستان زنایانی آینی چرای دیوخانی بانگوازی آینی پیروزی اسلام بون لناو کوملگی کردواری دا لهمو قوناغکانی جیانده رولی برچاو کاریگریان هبوا لیاد خسنوی دیدی مسلمانانو پیگیاندنی نوکانی داهاتو دا لمبرگی دا بنیگای خوشویستی مامستایانی آینی و خزمت گزارانی محراب دا چین بناری سورینو لخزمت مامستا عثمان فرج دا درگای گفتو گو والا دکید مامستا عثمان فرج لپاش اوی لسرتای تمنی و دا چیت برخویندنی حجرو چند سالک بردوام دبید لپاشان دا واز دهینیتو خویندنی قناغی سرتای قطاب خانو هر وها ناوندی تواو دکاتو لسال 1985 و 1986 دا لگل بنده آماده این خوشوانی تواو دکاتو بو ماوی سالک لشاری دربندی خان داده مزرید لسرکارو لدوار راپرین با تا مزروی خویندنی آینی جاره کتر لکوملگی نصر دزدکاتو بخویندنی آینی لخزمتی ماموستا ملا عبدالقادر داو لسال 1994 دا لگل کوملگ لحاولانی دا لخزمت مامستا سی نجم دینی حالب جدا بروانامی زانستی ورگرتو و لامزگوتی غزالی و مزگوتی گوری سی صادق خزمتی کدو پاشان لامزگوتی گوندی کانی آسکانو آوائی حاجی قادر دواتر دیتا و بو مزگوتی عمری کری خطاب لشاری سی صادقو تا استا لو تربیجی بردوام لو باری و امدیدارتان پیشکاش دکین.

0: سرطان کاتتان باش.
1: همو کاتو باش که طالب جان خواهد زاو تو و خیر به سر چاوان. خواهی گوره محفوظت که ابو پارزه و همیشه تندروس تو لشساق بی انشاءالله.
0: سرطان حز اگین خودتان بناسینن با بیسرانی برنامه هواری محل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من ليرة وسرتا دسخوشي زور مهيبو جنابت ويكبر لكارمنداني راديو محراب دعاء كين لخوة فروردقار دفارين وخواه قوره همو لأكتان موفقات هميشا محرابي بيغنبري خوشويستو فيام داراني أو كاروانا لش ساق و تندروز بن ان شاء الله من نام عثمان فرج قادر لسال 1963 لبانی منوک لدائق بوم بلام بس کرکم 68 بس لدائق بوی 63 لبانی منوک لدائق بوم
0: یعنی بنام علاقتان لگوندی بانی منوک
1: بله بله بنام علاقمان سیدن شیخن و لبانی منوک
0: چو هاتونه تبانی من
1: باله اصل باوکم خلقی درزیان بو لکاتی نهامتی و نارحتی کانی سالی پنچا درزیان و هاتوتا جومرسی مال شیخ حامی جومرسی خویو خوشکی اکو برایک شیخ حامیش اروکو خزم و شیخ آیتی اکو کروکچی خوی پروده کردون و جنی بو باوکم هیناوه با لگل خلف شیم حمی بانی بنوک دا شن بجنی کردو با کچکا که پورم بو بو خالو یکم شی عبدولی نابو شی عبدولی خلف شیم حمو ایتر یک سر دوائی او که لبانی بنوک زواجی کرو لجو مرسیو هاتو تا بانی بنوک کسوش دا هاتی نکانیس کن
0: حضر کنیسا غبزانی سرطای خویندنی برایستان لکیو دا سی پیاد
1: بله ایما هاتی نا كان يسكن طبعا وقتي اويت توز درن خلق اخر اخوندن اللي كان يسكن لا ما سما لم حمو كان يسكن كمشهوره لا كي دندار واهل التصوف وانا بو لا اخر كي قران خوندن و تا اول اللي ابو صالي تقريبا 68 69 وانا ترى ابو سردمي بيشمرغا بو یک سال خواندن من کرد لیه دوی هفته و چهار و آنها هات پیش او حکومت دلیل او سالی هم سال نکرد یک دو سال لیه خواند من تا سالی هفته و شش هر بردوام بو یعنی وزمین او خواند تو آنها چون گفت فقیدی
0: نه چون تا تختاب خانه
1: هلا ولو هر پولی یک و دو آنم خواند لیویتر وزم دیه نه عادت گنج و وضعی شر رو هفته و چوارها و بسره و خلق را کردن و تایاره و آنه ما او یک وزم لیه نه دوی و هفته و ششه لیوی قرآنم کنده بو دست میکرد بریارم ده بو فقیتی سال هفته و شش لگل که گوالی حاج حمسور هرکانی سکانی بو که حسن درش حمامین پیاوی که برایزی سرشد هر دوکان هر ماون فاتی نفقیتی یکم جار بیر مثلا مولید پنجاحو دیگیرا لبهار ابو یمشه گلوان هاتی نسی صادق لای جنای ماوسا مل حسین برده بلی خواه افریکا تمنی شال خوابی خاته و هشت وفاتی کردوا لخزمتی ابوین دست من کر بخویندن دیار قرآن خوینده بو ایتر سرطای فقیتیش معلومی جناب تا و بعض اکتبی سرطای دست بیگه او که احمدی و عوامیل جرجانی و تستیفی زنجانی و الو حالتو ورده ورده الفوبی فقیتی دست من پیگ کرد لگل که حسن ها بیگوه
0: تا کیو گشتن لفقیتی؟
1: طبعا یه فقیل یک شون نعمه و مرحله یکم لگل سی صادق آخری گوین خسمتی ما وسا مده پینج مانگ شش مانگ لیارا بین دوائی و عادت اگوزی توانا بیر مجلسان بو چوین پینجون لای ما وسا سید احمد رحمت بیم ما وش نکی وفاتی کرد خوشی پر بو وفاتی کرد یاوی که برای اس برای ما وسا شعطا بو کات خوی هلسی سا لکانیس کابو سعطا ما وسا سی ابو بکر برای بو وشار ملا بو وقاتل ناو گردان و لم شعر سوره بو ماوس هسته احمه و لمزگوتی پاشا بود پینچون خوکات پینچون بلین شوینه کی سارد و بفریزور و ایتر جستان و کویستان نبود یعنی سیخچا و ریکم و بچه بخلق هات شویه کردوانا لخصبتی ماوسا من چوما پینچون کچوین اوه او وکو خزم و شیخ و خزم بوین زور احترامی انا گرت وکو منالی خویان حتی هم شورت و پیوسیاتی مال و عادت جاروه هم فقهی شکا مال ماموسا لخصمتی او اوش پین ششمانگی لپینجوین ماین او او که اتبیر ماموسا حمی یوسف در قیل تمنی دریشکا گنج بو تعین یعنی لبزگوتی بانالا بو ماموسا حیبت الله علی خوش به وفات کرد و خطیبی مزگوتی گوره اوی ابو کاتا ماموسا سید احمدیش مزگوتی پاشا بو جال قل اوه ایما پوره کی دای کم لیه بون مرحاجی نصر اللهی تر بو من بو و یعنی هم سرچاوه اکی پال پشتو و هاو کاری و یارمتی و مان نو لمالیان و لمزگوت ماوی تقریبا و ازانم شش مانگیک حو مانگیک پینجوانش ماهی نو ایتر لیه چون یعنی عوامیل و چون اوانه چون پا یعنی ورده ورده چون اون موزج و فتح القريب وهو مرحلة كزيادة كرت
0: بلا
1: لأنه تدو لرقي كومل إبراود وسوخ وشويستو تان يو ملايات يكتان هيو تعون من لو مرحلة شا لسردامي حكمتها في راريش بو مزقوت مهبو لحسر جاروابو خطوش مداج ملايات يشني مكرت وكوالي إداري مزقوت مكر درس ودورو وشتانه بردوان بوين تا سالي نو تدو جای ماسا صلاح و کامل خلقی برز برا و خوشویست کامل ماسا اختیار کردن یا هر ملا بون چار اکتر بو ناچنو بخوینن بو ایچاسی ملایتی ورگرن ایدر چوین خزمتی ماسا ملاقار لنصر کامل فقیه بوین ماسا محمد پینجون و ماسا ملاقریب و ماسا بابا رسول و ملا خزمتی همون که حاج ارکان و ملا عثمان و تقریبا سی عنصر کس بوین لبه سه چواره کلاری و دوانه دو سه سال بردوان بوید تا سالی نو دو چوار اسلامانی جازی ملاتی توان مانسا ملاقار پیتاو کروین خواهی گوره تمانی دلشکا بلا همون کوریز و احترامی جنابی مانسا سید نجم الدین برحمد وید مانسا فقیقانی هم کو کردو اجازه که پیدایین بلا همون لای مانسا ملاقار خرندو من لحالب جای دوی و چوه حالب جای تازوانه اتلا سالی نو دوچوارو دستم کرده و کاری ملاتی
0: نو سالی را توزه او سیم زانی پروسی هاو سرگیری کردو
1: یا زور جوانه والا من لو مرحله دا طبعا با های فیراری و بره نبونی و بیکاری و اوانا توزه دعا کودتم لپروسی هاو سرگیری یعنی اگر وکو حقی خویبی لحشتا و سی وشتا و چوارو یعنی وقتی او هاو سرگیری والا هاو سرگیری سالی نوات زن صنوات اصل گیرم کردو و قیزن
0: چم نالتانه؟
1: شیخ صالحی بالی که اره نویش نوره و چوار من آلمان بوه
0: مانسا یعن حزق این بزنی بدل لب خوندنی آینی بروانامی زن سی تری ور گرتو
1: زور چوانه ایما من طبعا اوی عدادی تمریس شهاده اکم هبو ام علوم شرعیش که خوند من معهدی که اهلیم اوی اره لما عهد اللي اللي بغاور جيران بم شهادي حجري يرى كمعهدك اهلي بو لمرحلة سي لجامعي اسلامي لبشي اصولي فقه يعني ليور جيران لفقه عفو دوايش منك قورا مرحلة سي وشوار من طاو كر يكودو وكو امتحانكي كميان كردين جامعي اسلامي طاو كر لبغداد دوای روخاندنی رژیمی بعث یعنی هر 2003 لیور گیران تا 2005 شهاده من ورگرتو استا شهاده کشم با بسرا و لوقاف و امام خطیب
0: بله لچن مزگود و تربیجی کردو و سرطالی که تعین بوی
1: من یکم جار که تعینات دستی پی کرد طبعا لسالی 93 و 94 بو هل لمس قوتي عمر كوري خطاب كاتي خوي من هل لقنشيا كهاتي نو مزگوتی بچوک بو کردمانو دوای تعیناتکم هل سر ایو کرا مزگوتی عمر کوری خطاب طبعا خطبیتی آن بو خطبه مدال لمزگوتی گوره پیشه لمزگوتی غزالی بو دوای چنه امام صالح الدین برحمت بید دوای وقت مزگوتی گوره لیو خطبه مدال تا چون به دوای چنه امام صالح ملقار لیو کروشت من شما شوانه که تا امام صالح طاهر اینا من با مزگوتی گوره لگو کمار رسپیم شاره البته لم شاره با صفتی که زو هاتم هنان امام ساکن زوریان لگل کمال پی رسپیا اول مانده و که هنان امام سطایر با وی و مانسا عبداللطیف با مزگوتی و مانسا عثمان با گیلانی که لکن سپی گوه هنان من اوه کمال اول مانده جا خطوه یکم لغزالی بو دوه اول مزگوتی گوره بو دوای اوا که بلند حسار هر مزگوتی بچوک بو ماوی که زور چون لکانیسکان خطبه مدا لکانیسکان یک دو سال لدیحات شخار خطبه مدا تا مزگوتکا مرحله مرحله بسیه مرحله سا گوره من کردو مزگوتکا ایتی دوای اوای که شهادی عراق مینا و رسمیت یکم ورگرد اجازه من ورگرد مزگوتی عمر کل خطاب سا امام خطيب من لويل دواي نوال بيان جوانو بردو هم هل لويم الحمد لله مزگوتي كي غوري روي انباري دوقاته هي بياوان روي بل انباري تعزيخان اللشيرو يو سرشي جيج معو نواجي افرتاني تيايو اتا هل لقال خلق حسارة وكو بوينتا دوستو خوشوستو تيكال لقال يكال چان صالح ناوان
0: تيار من نماوا الان خودتان نکوتایی دا چیاله؟
1: من یکم دست خوشی لجنب تکم دعای خیره با کم فاگوره با پارست تو بیستی سال خریگم کار جوانه انشاءالله زخیره که گوره با قیامت اتخالی و قبول که یک دو دست خوشمه با کانال محراب و رادیو محراب و همو برانش کلوی داره یکن چوکا زانم بعضی رادیو و کانال های با تنها جهد و ماندوون و زحمت و حرککه و انشاءالله با چاوری قیامت خواهی گوره اجرو پاداشی همو تانو داتو و ریز و احترامش می بو همو خوشکو برانه که گوی بیستی هم رادوین گوی لیا کرن خواهی گوره همو لیا موفق
0: زوز سپاس تانکن هوای بردوامی و تمند ریجی موفقی تان با خوازی
1: ازدالات

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگاتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی 23 که با آیتی 38 لسوره یاسین دست پیدا کرد و با آیتی 31 لسوره الزمر کوتا

من بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رو نمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لغیم لامان ندا دسا خوایا هستی چودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینو روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینو بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابه هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دگوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پید پیوین مردن او ساتیا که ازارت دادات لهر چرکیک که لتاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشتی گیان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاو ری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر رو حکد للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک ده چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گرینه و بو جیان دنیا خوش یکان و راب ورد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دیکردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گورین و به زوی و آسمانی تر که تنها خواه خوی ازانه و همو دچنه و بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین درو و برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا و کو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فإذا نفر

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوان سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوان او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دوزخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کرده و کاند بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستم کاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکانت دی تویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که با دیه نری زوی و آسمان براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بای اخی بویتو لفرمان کانم در چوید مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجده بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتده دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانه کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی ده

داری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیداو تی کاتل تواو سرمایی تمنی دنیات سهولک بو وابو باو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنیا چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان روپوشیان ببرتنی و وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریو دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا لو پوشاک بلورینه دورد بروا گردتوانی یک دولوی لیه بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده حال کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لدى كروكاسو بحواسن اوان كبيشي توهاتون لتو زياتر روتو رجالو كساسن اوانا دراوسي تونين هند سرقالي خوانن دربستي هاتني تونين آي چند روجي كي رشا كسلا لكس ناكاتوا بوساتي كيش درگاي مالي ناكاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردونوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا اوزامی شرای مرگا واتاسی دی بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کوبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چیان دیکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک ددوینن باسی تو گرکت دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گر بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریت و نبره هوا سری صندوقی گورکت بشی پوری دو همی اسرافیل نبید ناکریت هوا

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دوا ساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی کچاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دوا ساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دوا ساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوزو عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دنا کیو ای او ذاتی که بتو بی نیاز دبینو لتو بی نیاز نابین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورنا گردره ای او ذاتی که داوا کاریکان گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینان تو ماندوناکا تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هرکس نمانی پیداویستیکانی خوی للاین تو بویو دورکوت نوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو بدوای ریگای دروز دابو هرکس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجیکان بودرگانی تو دینه او حاله یکل حالکان کواتا و بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتر پروردگاری مزن صلاو بنیر بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منا لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم با تاس و برولات هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادید خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزا کان من بو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایالی هیوامان مبسینه.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجستمان دا نکردایا ایم هر گلی که به هز دبوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سپاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خراپو ناشیلین کان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاوین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمان پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هنائه بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گوره مهربان عقل من پیش گشتن به تو

پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپناگرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کمل کج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیران نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولی کتو پرد خوای گورا داوای زبانی کی پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکا پی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست پی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازینوا هاوکاری لی قوماوان من بکو بهانای دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا رحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من